Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va primi o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere. Anunțul a fost făcut ieri la Bruxelles după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Totodată, Comisarul European pentru Extindere, Marta Kosa, a declarat că UE își propune deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu țara noastră până la sfârșitul anului, iar șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a dat asigurări că regiunea transnistreană nu va fi un obstacol în calea aderării Republicii Moldova la UE. Relațiile dintre Chișinău și Bruxelles nu au fost niciodată mai strânse, a ținut să rămâne înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaya Kallas, la conferința de presă organizată după reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-UE. Premierul Vasile Tofan a precizat la aceeași conferință că noua tranșă vine după evaluare reformelor realizate de Chișinău. Potrivit acestei, Republica Moldova a îndeplinit aproximativ 95% din măsurile prevăzute pentru ultima perioadă de raportare, iar banii vor putea fi folosiți pentru investiții în mai multe domenii. În ceea ce privește aderarea la UE, guvernul de la Chișinău și-a stabilit două repere: încheierea lucrărilor tehnice necesare pentru negocieri până la începutul anului 2028 și pregătirea țării pentru statutul de membru până în 2030. Republica Moldova ar trebui să avanseze cu deschiderea celorlalte clustere de negocieri cu Uniunea Europeană în ritm propriu, fără a aștepta alte state candidate. Totuși, accelerarea negocierilor trebuie să fie însoțită de reforme interne, în special în domeniul justiției și al statului de drept, afirmă senatorul ceh Pavel Fischer, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitatea Senatului Cehiei. Fischer consideră că Republica Moldova trebuie să avanseze negocierile de aderare independent de parcursul celorlalte țări candidate. Oficialul ceh a atras însă atenția că deschiderea clusterelor nu reduce importanța reformelor pe care Chișinăul trebuie să le realizeze. El a indicat în mod special reforma justiției și consolidarea statului de drept. În ceea ce privește obiectivul Chișinăului de a încheia negocierile de aderare până în 2028, senatorul ceh a subliniat că procesul presupune nu doar o administrație bine pregătită, ci și o comunicare permanentă cu populația. Ministerul Educației și Cercetării introduce un număr de telefon unic pentru a facilita comunicarea cu publicul. Elevii, părinții, profesorii, studenții și alte persoane interesate vor putea solicita informații, semnala probleme sau lua legătura cu serviciile Ministerului și instituțiile competente, apelând numărul 022-820-009. Potrivit instituției, noul sistem simplifică legătura cu MEC, fără ca cetățenii să fie nevoiți să caute separat datele de contact ale direcțiilor. Persoanele care apelează vor asculta opțiunile disponibile și vor apăsa tasta corespunzătoare solicitărilor pentru a primi îndrumări sau pentru a discuta cu un specialist, precizează ministerul într-un comunicat de presă. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 25 de grade și minime de până la 6 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Care va să zică ce zi azi? Că dacă noi am petrecut, nu mai știu în ce zi am sărit direct.
3: Ca dată sau ca zi?
2: Ca zi, în primul rând.
3: Marți.
2: Marți,
3: joi.
2: Gata.
3: Marți.
2: Joie.
3: Bună dimineața.
4: Marți, marți, nu e marți. Marți.
2: Nu, e marți toată ziua. Hai, bună dimineața.
3: Vorba lui Giuri Pascu, Dumnezeu Celeste, că au trecut 10 ani de la plecarea lui. Mărți, a zis cum mărți? Păi era zis curtă.
2: Ah. Bravo, da.
3: Era mărți.
2: E, hai că am făcut așa doar ca să vedem dacă sunteți pe aici toți.
3: Da, ce?
2: Oh, da, da. O dăm pe glume pe de-asta. Dar dacă ne uităm în calendar, astăzi este fix a 6-a zi din octombrie. Adică nici n-au trecut multe de când am început anul 2006.
3: Mâine avem o luniță.
2: O luniță de când?
3: De când am început.
2: A, bun.
3: Mâine corect. O luniță.
2: Da.
3: Mi s-au părut 6 ani.
4: Da.
3: O veșnicie, da.
2: E, mai avem octombrie, noiembrie și decembrie. Trec, dar nici nu le simți.
4: Asta vreau să zic și eu mai.
2: Decembrie? Nici nu se pune decembrie.
3: Da, corect.
2: Îți dai seama că oamenii deja se gândesc acum. Păi magazine deja au început, mă, să se pună.
3: Da, dar nu mai e voie cu aia, cu s-a sculat Maian. Că nu mai merge. Că Ian acum e suspendat.
2: Mai?
3: Deci, Maian.
2: Da, corect, din
3: trebuie
2: două.
3: Să găsim ceva, bădica Traian. Trebuie găsit ceva, că nu mai merge ăla cu...
2: Iar nu-mi
3: și
2: vezi
3: s-a
2: cum
3: sculat Maian. Nu, că s-a sculat, dar a făcut și pe priză.

0: Da.
1: Am zis că, na, Manneken Pis, cum era.
0: Da, celebru, la aia de ce da. Se poate, mă?
1: La aia de ce se poate, mă?
2: Vezi, nu e ok.
1: Vedem, glumim, dar nu e
0: tu
1: bine.
0: Tu ce aveai, Cipi, când erai tu mititel? Ți-aduce aminte pe ușa de la baie? Ca...
1: Era un,
0: nu
1: da,
0: era un din ăsta?
1: Un Manneken Pis,
0: da. Dintotdeauna m-am fost așa, o nație de...
1: Te arăta practic încotro să te duci,
0: da,
1: știi?
0: Da, sănătos să fii.
1: După care au apărut semnele cu pentru băieți, pentru fete, da. Înțelegi?
0: Nu dăm da. Imagine cu el și eu scriam: controlați-vă de prostată măcar o dată pe aia.
1: Ce ai?
2: Sănătos.
1: Să fim sănătoși, că avem o zi în față.
2: Exact, și
1: vedem ce este, pentru că este marți. Astăzi avem și piesa cu Pupica, de obicei. Trebuie să vă zicem încă de la prima oră. Frecați mânușițele, pentru că avem 300 de euro puși deoparte pentru piesa cu Pupic de astăzi. Avem și 100 de euro la cuvântul. Pentru vineri încolo s-a adunat o sumă fabuloasă de...
0: Dar noi greșim că zicem 1750 de euro.
1: 60.
0: Că, 60, că nu e ok, că dacă o ia pe 1760... Înseamnă că e și suta aia de
1: no, păi, dar noi o punem separat.
0: A,
1: nu,
0: înțeles.
1: Că nu știi ce se mai adună.
0: Deci
1: suta
0: șap...
1: nu se pune.
0: Păi 1760. Nu știi ce se mai pune, că dacă o ia, ia și suta aia.
1: Păi da, dar la calculul nostru e mai bine așa, da. Zis pe omului păcurat.
0: 1760 în...
2: Merge la bă, nu, în mână.
1: În, da.
2: În mână.
1: Bun, ca să știți despre ce se vorba. Dar vă puteți înscrie pentru aceste concursuri și vă puteți antrena pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm. Avem o zi importantă pentru că sunt multe semnificații pentru ziua de astăzi. De ce ne apucăm să sărbătorim? Ieri a fost ziua noastră, ok,
0: da,
1: 4 anișori.
0: Da,
1: dar astăzi ce facem? Hai că găsim o zi. Dați-ne motive pe WhatsApp la numărul afișat pe burtieră.
2: 0722 20 60 20.
1: Ce am putea sărbători, spre exemplu, astăzi?
2: Ca zici din jină aia.
1: Da, ce bem?
3: Hello? Good morning. Hello. E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Good morning. Kiss Music pe Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Belimit Vieți 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie. Chișinău Arena. O clipă, o dată,

0: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
1: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro. Exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
0: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
0: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimamoldova.md.
3: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: pregătit să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
12: Enter! S-a defectat aparatul de cafea.
13: Nu găsesc contractul.
14: Iar pierd timpul pe drumuri.
15: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
16: Am nevoie de marfă.
17: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
18: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
20: Înapoi la hituri
21: pe Kiss FM Kiss.

0: go, dar în aplauzele voastre, iată cine a sosit, Agale.
1: Ce vorbești, mă?
0: Hai, mă, ce?
1: Dar de ce zici că am sosit acum, Ciprian? De ce, nu le zici ascultătorilor adevărul?
0: A trecut printr-un film de acțiune, adică nu oricum așa.
1: Da.
2: Hai, măi.
1: Hai să nu vorbim despre asta, că nu știm ce a fost acolo și să nu ne audă... Da, cine ne aude?
0: Cine ne aude? Asta e bună întrebare.
1: Da. Eu eram aici și am lăsat pe băieții să desfășoare, cum se întâmplă în fiecare dimineață, da.
0: E o zi importantă astăzi, marți, a 6-a zi de octombrie. Am trecut peste ziua noastră, cu greu, este foarte adevărat, aniversarea celor 4 anișori.
1: Dar nu sărbătorim și azi, nu vin și azi băieții.
2: Da.
0: N-am zis cum începem luna.
2: Piftie peste tine.
1: Ce frumos.
0: Cum începem luna, așa o ținem toată săptămâna. Exact. Ieri motive de sărbătoare, 4 anișori, azi alte motive de sărbătoare, respectiv ziua lui Cristin Bocan.
1: La mulți ani. Nu mai prigidim, efectiv.
2: De tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare, de tare

0: ok. Gata.
1: Înainte să ne cunoști pe noi, știai aceste piese
0: din repertoriu?
1: Din repertoriu.
0: Național?
1: Nu știai, da, nici eu. Da.
2: Păcat. Ceva nou, descoperi.
0: Nu știu cum ați putut trăi.
3: Da. Că n-ați auzit în viața voastră, mă, de formația generică.
1: Mă, eu o să scriu, după ce terminăm aici, voi scrie, cred că, 5 domuri cu ce am învățat aici, mai ales în pauze.
3: De la tine vine asta cu dom-dom?
1: Da, dom-dom, să înălțăm, da, da. 5 volume, le îmbrac în piele.
3: Și a făcut și mâna acum, mă, da. Adică da. Le scrie mai
0: adecvat.
1: Acum termin 5 domuri într-o săptămână.
3: Da. Fără să le citească înainte.
1: Exact.
3: Bravo, desărbătorim și astăzi, avem semnificații importante. La mulți ani, Cristin, să ne trăiești.
1: Mulțumesc. Hai să ne trăiești, mă, să te iubească viața.
3: Da. Ai grijă ce știm, dai de ziua ta. Vezi ce știm, dai de ziua ta, că asta vrem.
1: Îți acoperim noi pârlea la aia, știi? Da, ai luat-o tu, da.
2: Ce facem?
3: Mâncarea e fudulie, băutura e...
1: temelie.
3: S-aude acolo, a pregătit paharele și are ce. Și am, că nu bem nimic.
2: Să punem masa din nou.
4: Si no me das tu

0: merge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, adică Cătălin Oprișan, adică și Corina Băcanu.
1: Și adică tu?
0: Da.
1: La Kiss FM suntem aici cu voi la 7:35 de minuțele trecute fix. Ce să mai sărbătorim astăzi?
2: Asta vreau să zic, că decât o porție de râs, la modul cel mai sincer, cu mâna pe inima sufletului meu, ca Gicuță Hagi la asta nu mai merge cu Gicuță Hagi, scuze. Cu mâna pe inima sufletului meu, aș vedea o porție de piftie din frigider decât o porție de râs. Care a rămas de ieri.
3: Nu, hai de râs, că la piftie e cu usturoi și suntem aici închiși toți.
1: Da, voi vă dați seama că noi vorbim în a 6-a zi a lui octombrie despre piftie. Asta înseamnă că s-a răcorit bine de
3: tot. Dar să ne zicem oamenilor că am avut și salată beof, am avut și icre, am avut și rață pe varză, am avut cărnăciori, mititei.
1: Tu să stai acasă acum, care sărăcii poate n-au avut, te rog.
3: Păi și ce să fac dacă asta am avut, asta zicem. Nu e de la noi, că noi nu ne permitem, dar ne-a dat șeful.
1: Ne-a dus, da.
3: Ne-a dat șeful.
1: Când ne-am dus în sala de ședințe,
3: da, hop, a sărit rața pe noi.
1: Mie mi s-a făcut rău, m-a pus pe scaun, mac. Ai sută rață, ne-ai povestit tuturor care cum e treaba cu rața.
2: Rața nu are ecou.
3: Da.
2: Ea dacă o duce într-o peșteră, o sugruș așa un pic să facă mac, dar nu se aude nimic.
3: Doamne. Drept dovadă, adică avem și dovezi, găsiți la Cătălinuș poza cu dezmățul de ieri.
2: Da, vedeți-vă de treabă, că pe varză nu mai are niciun ecou.
1: Mamă, liguță frumos, ardei iute n-am avut, am uitat și n-am adus nici azi.
3: Uite rața.
1: Uite, zice ce sarmale, cozonac, mai lipsea din poza.
2: Cozonac n-am avut.
3: Data viitoare,
2: da. Ele, da, uite, e o idee bună.
3: Da, când e ziua lui Kiss FM, Ciprian?
2: Acum, poate noiembrie, de ce pudă neoiembrie.
3: Dacă ne aude Florin, tot același meniu, da?
2: Da, nu schimbăm nimic.
3: Da.
2: Doar dacă ne aud cei de la restaurant, puțină sare pe mămăliguță ați uitat să puneți.
1: Asta și un ardei iute.
2: Am zis,
3: da, una, și bulți, bravo, și bulți am avut. Viu eu cu ardei iute,
2: dacă asta e problema data viitoare.
1: Uite, la mulți ani și pentru Cristin, colegul nostru, la mulți ani, vin multe mesaje, într-adevăr, tinerețe te halesc. Și probabil cineva se gândește că are o vârstă foarte fragedă.
3: Edita mai hândrălău, ce vârstă fragedă e, dă însurat cine e liberă și așa, avem aici.
2: E bun de luat.
1: Ce meserie acolo la voi în studio, să însoară, cred că nu e ziua lui.
3: Nu se însoară, asta e și problema, îi căutăm dacă e vreo fată disponibilă.
2: O fată bună.
3: O fată, da.
2: Cum era cipică, nu citită, cultă, cum
1: titrată?
2: Titrată.
3: Subtitrată.
2: Trebuie să fie subtitrată,
3: da. Își caută și el pe cineva, e un suflet singur, da. Ajutați-ne și pe noi.
2: Asta.
3: Da, bun. Să vină zâmbind la muncă.
1: Hai să ne mai uităm totuși în calendar, pentru că avem motive suficiente să sărbătorim. Este ziua noodles-ilor, cei care vă bucurați de noodles. Ce sunt ăia? Da, sunt mațile alea, mă rog.
3: Sunt tăieței
1: chinezești.
3: Da, furnici în copac.
2: Mă rog. Alea.
3: Noodles
2: e ca aghiazma, nici nu te încurcă.
3: E bun, mă, e ca taci din gură, că fac eu acasă. Da.
2: Să mor eu.
3: Da, așa cum să, da?
1: Ca în doamna și
2: bagabond.
3: Sunt din alea, cănile alea, eu din facultate am rămas așa.
2: Și turnai apă bunită peste.
3: Cealapa, da. Și îmi pun din alea, când mai înainte de salariu.
2: Am înțeles. Și mănânci noodles
3: de aia. Vai de capul meu.
1: Mai avem, iată, una minimăluț în... calendarul nostru, este ziua bursucului astăzi.
2: Bursucul gastric.
1: Da.
2: Bursucul gastric. V-am mai spus că el este un animal, cel mai curat animal care există în istoria omenirii. El, de exemplu, scobește acolo și a căsuța aia lui.
1: Așa.
2: Și bestia de vulpe care șade lângă el, bestia de vulpe, șade și lasă să vadă cum muncește. Ăla lucrează acolo o lună, două, după care vine și face ce a făcut Ian la arenele
3: Vai
2: române.
3: Vai de mine și de mine!
2: El în momentul ăla nu se mai bagă niciodată în căsuța aia și face alta.
3: Vulpea
1: și face pirueta așa.
2: Vulpe, tu mi-ai furat. Vine, face ca Ian.
3: Vulpea, control judiciar, 60 de zile.
2: Exact. Ei, și încă ceva. Ei se duc, de exemplu, acum să culeagă porumb.
1: Așa.
2: Aducă pentru așa. Și el, din momentul ăla, nu mai intră în căsuța aia, s-apucă să scobesc alt. Aia iar l-așteaptă o lună de zile, iar face ca Ian, iar cu tare.
3: Nu, da, vulpea asta a păcălit ursul.
2: Da.
3: Hărțuiește pe bursul.
2: Da.
3: Este ceva rău.
2: Era un banc pe vremea lui Ceau, că sunt roșii, ieși și Ian și carne. Ei se duc să culeagă acum, de exemplu, porumb.
3: Da.
2: Ei are minițile alea mititele, așa, nu poate să culeagă să aducă mult
1: porumb. Dacă intre ceva, nu, Doamne ferește.
2: Ăla care este mai grăsus, de exemplu, eu să zic, eu sunt bursucul. Să întinde pe spate și toți, ca roaba, îi pun lui pe burtică porumbul.
3: Așa e, mă.
2: Unul împinge și unul trage de picioare.
3: Sunt super deștept,
2: bă. Nu poți să faci...
3: Vrei să facem o simulare?
2: Da.
3: Înțelegi?
2: Acum, da. Cară așa ca pe targă, ei nu pun lăbuțilii sau să-l ia în gură, că ea nu mai mănâncă, să scârboși toți.
3: Da.
2: El alții bursuci, viezurii, nu mai mănâncă niciunii. Uh-huh. Și atunci îi așează lola în ordine așa pe burtică, unul împinge și unul cară și să ducă ele scorburi acolo și unde depune. Iar îl fac pe la targă. Ei. Nu atinge niciunul cu lăbuțilii decât ăla.
3: Ei ies mereu bine la testele de hepatită.
2: Da, ei au avut niciodată icter toastă. Doamne, că vine golangă aia de vulpe și le strică tot.
3: Auzi, dar le zicem ascultătorilor ce voiam
1: să... Hai, dacă aveți un temă, pe rapid, da. 30 de secunde aveți la dispoziție.
3: Doar 30?
1: Atât a mai rămas, Corina.
3: Eu mă rezum la atât. A scris doamna învățătoare pe grup. Vă rugăm să nu-i mai lăsați cu cartonașe la școală, că se ceartă între ei și să iese cu scandal. Deci copilașii colecționează tot felul de lucruri, cartonașe, tot ce au supermarketurile, promoții, ei colecționează. A fost nebunie cu paharile alea de la apă, cu întuneric.
2: Trofii,
3: a fost...
2: Așa,
3: Cătălin, te rog frumos să intervine acum.
2: Eu am făcut și schimb cu un domn mai solid așa din Colentina, am plecat de la mine din țețe meu cu șoșoiul de îndotare și dumnealui s-a venit cu șoșoiul dumnealui.
3: Și a mers incognit, așa.
2: Era ștrufă mură că nu țin minte așa.
1: A schimbat copiii?
2: Da. Și ștrumfii. Întâi ștrumfii și după aia. Au dat noroc, au schimbat ștrumfii și s-a întregit colecția. M-am spălat cu șampon din ăla.
3: Dar cât te-a frecat la icre?
2: Păi m-am spălat cu șampon din ăla și pe dinți.
3: La șampon se dădea,
2: nu? La șampon nu se vindea. Uh-huh. Era mai scumpuț așa lui Cristiano Ronaldo și m-am dat, nu mai aveam mătreață de ani de zile.
3: Te spălai și pe corp.
2: Tot. Și hai de mine spălat cu șampon ăla.
1: Unde vreți să ajungeți?
3: Vrem să întrebăm copilașii, uite că mai au un pic până ajung la școală, ce colecționează? Să întrebăm și pe părinți, de ce nu, că poate sunt...
2: Ce sacrificii și fac, să recunoască părinții cum s-au dus ei de mânuță cu șoșoiul din dotare să facă schimb de ștrumf, de cartonaș...
3: Dar ce vorbești, mă, pe grupurile noastre de WhatsApp, mame de cireșar, cine are făcută, da, cine are cartonașul X sau figurina, facem schimb, de ce nu se poate, pentru
2: copil... Uite, putem să și intermediem noi.
3: Da.
2: De exemplu, să ne spuneți, avem nevoie de ștrumful puturos. Da.
3: Bravo, Cătă, bravo, pentru că...
1: Surprize turbo, sunt... dar lipsește numărul 400...
2: Exact, tip.
3: Da, astea nu mai sunt.
1: Deci sunt Corina, pe curat.
3: Da, pe curat. Ce colecționează copilașii? Să ne zică de ce au nevoie eventual la 0722 20 60 20, ce sacrificii fac părinții pentru a le completa vieții părinți pentru a le completa colecțiile și dacă sunt și părinți mai dilii, așa, mă rog, dar nu mă bag, 0722 20 60 20.

0: fără un sfert, dacă vă întreabă cumva cineva,
1: da, dar nu ne întreabă, dar dacă e să ne
2: întrebăm.
0: Astăzi vorbim despre colecții și colecționari, inevitabil, da. Am ajuns în subiectul
2: ăsta. Mai ales pe copilași și pe părinței, fierți pe schimburi, pentru că atunci când copilul n-are ștrunful morocănos, este o dramă în familie, este ceva rău. Ce vreau să vă rog este atunci când trimiteți, că am ascultat niște mesaje superbe, însă din nefericire conțin nume de branduri, de supermarketuri și așa mai departe. Încercați să le evitați pentru că nu putem să le dăm pe post.
1: Sau când... vorbiți și cu brandul respectiv să mănâncă și gura noastră ceva.
2: Da.
1: Să... Și vorbim două zile despre
2: de carton.
0: Da. Mă, nimeni n-a zis o colecție de cărți. Cum cumpăram noi ziare lunea că se dădea
1: cu
0: o carte.
1: Biblioteca pentru toți cu adeverul.
0: Da. Dar mai erau și alea cu Sandra Brown, se dă cu nu știu ce ziar, la felul, săptămânal. Așa. Bun, hai să vedem ce mai colecționează.
1: Cum ai cumpărat
0: ce ai, mă?
2: Ce vorbești, mă?
1: Soacre Virgine, mă.
0: Un număr cred că lipsește atât.
2: Oh,
1: la metrou, în gura metroului, Soacre Virgine, Infractoarea
0: Măi,
1: Mov.
0: Sunt copii pe post acum.
1: Păi așa mai e titlul de ziar.
2: Și mai era revista celebră care a apărut în România cu posterul ăla la mijloc, cu o fată.
1: Și mai era multe
2: mai multe, da, aia de început, aia internațională.
1: Da.
2: Aveam un băiat la bloc care le colecționa. Da, ea a fost prima română.
0: N-ați vrea să dăm skip peste
2: acest... Da, vreau să zic doar că a adus colecția în fața blocului și nu se puteau dezlipi.
1: Deci oprește-te, că nici cât vorbi despre revistă, mă?
2: Mă, da, cultură, chisepem cultural.
1: Citeai ce pică.
0: Haideți să ne uităm către mesajele venite de la prietenii noștri. Ce mai colecționează cei mici și ce sacrificii fac părinții, iată, de dragul celor mici, mititei.
2: Da, ce să inventeze protecția părinților.
3: Dimineața eu sunt David și colecționesc ice age și cartonașe cu fotbaliști.
1: Bravo! Ice age, băi, știu
2: ice
1: pe ăștia.
2: Da.
1: Veverițile alea. Mastodonții ăia așa cu care are coarnile.
2: La
1: alea.
2: Început, numai că i-au terminat veverițile.
4: Dacă tot e pe schimburi și pe combinație, neața. Are cineva numărul 45 de la Hustler, pentru că am 46 de două ori, dacă ceva face în schimb, să scap de blură, că m-am uitat prea mult la 46.
1: Da.
4: Vă salut, sănătate!
2: Ce bună a fost,
5: neața, Kiss FM.
0: Neața.
5: Neața, Kiss FM. Neața, neața. Meu colecționează dinozauri și mămica lui colecționează minioni. Am și tatuaj cu minioni. Sunt atât de entuziasmată de ei cum e el de dinozauri.
1: Dinozauri, da.
5: Ce frumoasă să avem. Vă pup, Andreea și Matei din Timișoara.
1: Și noi. Dinozauri, știu care sunt, dar minioni să ia cu ochii beliță, așa, galbeni. Gata.
2: Da. Apropo de minioni, au fost întrebați producătorii o trivia din asta, dar de ce minionii sunt toți bărbați?
1: Nu e nicio minioancă?
2: Nu, nicio minioancă nu există. Și răspunsul producătorilor a fost pentru că femeile nu pot fi atât de... Nu-mi vine, nu știu ce cuvânt să aleg pe post, să zic. Atât de...
0: Doamne!
1: Lasă-i numai minioane.
0: Lasă-le așa, da. Cum a picat...
2: Da, ați înțeles voi, da.
0: Uite, zice cineva, salutare Cătălina, am albumul complet de la World Cup 2026. Primul album complet față de cel din 1998, pe care nu-l mai aveam 14 ani. Mihai din Pitești, deci frumos. El a stat...
1: Bă, frumos.
2: Frumix.
0: Trecerea
2: frumix.
0: Și petrecerea timpului.
1: Frumos, Neața, bravo.
0: Da, să știți că sunt părinți nebuni ca mine,
2: da?
0: Care stăm pe grupuri de Facebook locale și ne întâlnim să facem schimb la dubluri și să le completăm colecția copiilor.
2: Ce frumix.
0: Băiețelul meu de 10 anișor este pasionat de Pokémon, are și o mare parte din colecție.
2: Ce frumos.
1: Bravo.
0: Ia, mai departe.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
6: Adriana din Buzău sunt.
2: Neața.
6: Am făcut colecție de cartonașele alea FIFA, care ne-au costat destul de mult. Iar acum facem colecție de figurine de la Ace Age.
0: Da.
2: Asta cu Ice Age. Neața.
7: Eu sunt Razvi. Și eu, vara asta, am colecționat acțiuni de Cupa Mondială cu mama mea.
1: Bravo, frumos.
2: Cătălin Timoprișan.
1: Timoprișan, da.
8: Bună dimineața, Kiss FM.
2: Neața.
8: Sunt Bianca și colecționez pe cei din epoca de gheață.
2: Deci epoca de gheață, mi-am dat seama că acum epoca de gheață este la, acum se merge puternic, nu știu ce supermarket e, dar bravo lor.
9: Bună dimineața, Kiss FM, eu colecționez cartonașe cu fotbal și l-am pe Messi, Ronaldo și Lamine Yamal.
0: Ia auzi.
2: Fără gluma aia, da?
1: Nu, da, am zis nimic ca eu.
0: N-are mă ce, dar frate, parcă
10: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Bye.
11: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MyIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MyIB Business Web. Tu conduci. MyIB.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Când reducerile ajung până la $13,000, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
9: Hyundai. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
10: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei, rată fixă de la 9% și daie 9,38%. Pentru că planurile de toamnă merită să fie îndeplinite. Ia creditul expres și începe să bifezi lista ta. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii.
11: To the hit.

0: 30 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Luca Niculescu promite un guvern care să respecte angajamentele României. Premierul desemnat a declarat aseară după nominalizare că va negocia cu toate partidele. Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit.
2: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.
1: Președintele Nicu Șordan a declarat aseară că Niculescu poate forma atât un cabinet politic, cât și unul tehnocrat. PSD, PNL, USR și UDMR au anunțat încă de aseară că l-așteaptă pe Niculescu la discuții pe programul de guvernare. Aur cere alegeri anticipate. Euro ar putea ajunge la 5,50 lei. La finalul anului viitor este o estimare a specialiștilor CFA România, Organizația Profesioniștilor în Investiții. Are detalii Alina Anea.
3: Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că pentru finalul anului viitor, anticipatele duc euro la 5,4 și 5,5 lei, cu riscul să fie chiar mai mare. Citat de hotnews.ro, Codirlașu mai spune că a existat o perioadă în care cursul a fost folosit ca și ancoră antiinflaționistă și că de anul trecut a început o anumită depreciere de 15 bani sau 2,3% pe an. Presupunem că această depreciere anuală de 2-3% va continua, a subliniat specialistul. Întrebat dacă euro ar putea reveni la nivelul de 5 lei, el a negat ferm această posibilitate.
1: Alina Anea. Tronsonul Sibiu-Boița din autostrada 1 a fost închis timp de 11 săptămâni. Nu se va circula pe această porțiune pentru lucrări la pasajul din zonă, ce va face legătura cu A13 Sibiu-Făgăraș. Traficul este deviat pe DN7 și DN1. Circulația pe bucata închisă ar trebui reluată din 19 decembrie. Libia vrea să reia importurile de animale vii de la noi din țară. O delegație din statul arab se află în România pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare pentru reînceperea exporturilor. Se fac vizite în ferme, abatoare de ovine, bovine și păsări. Până în 10 octombrie a anunțat ANSVSA. Acum 2 ani, România a exportat în Libia ovine vii în valoare de peste 14 milioane de dolari. Din iunie, țara noastră a asistat exporturile de rumegătoare mici din cauza pestei. Nou punct de frontieră cu Ucraina. Se deschide joia aceasta odată cu darea în trafic a podului peste Tisa. Punctul de frontieră Sighetul Marmației, Bila Târgva, va fi operațional. Cu poliția de frontieră prezentă, cu autoritatea vamală funcțională și cu sistemele informatice conectate și interoperabile, anunță președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Morges anunță vreme frumoasă și astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: 8-9 minuțele trecute fix. Cineva s-a trezit. Simte așa că scârție patul un pic, așa s-a trezit, a deschis radioul, a deschis dimineața și pune întrebarea următoare. Atât vă zic.
1: Așa.
0: Câte piese cu pupic s-au dat până la această oră?
1: Câte piese cu pupic s-au dat până la această oră?
0: Asta este bună întrebare.
2: Eu știu răspunsul.
0: Iată, vă zic.
2: Gaura de la covrig.
1: Bun. Gaura de la covrig?
0: Cu alte cuvinte, cineva este super fericit în momentul de față. Zic că este vorba despre un ascultător. S-a trezit mai târziu, zice, am ratat pupicii. Cât s-au dat măcar până la ora asta, ca să știi?
2: Scuze.
0: Da. Ideea este, nu trebuie să numărați neapărat pupicii, ci să fiți la curent cu ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM, astfel încât atunci când o să vă sunăm și vă întreabă Cătălin care a fost ultima piesă cu pupic, în 10 secunde să ne dați răspunsul corect.
2: Poți să te întreb ciocolata asta deasupra cu ce o tai cu cuțitul?
0: Pentru că astăzi avem suma de 300 de euro. Da, așa
1: este, da. 300 de euro.
2: Am băgat mâna în dulceață.
1: Deci și bani și iubire. Cine? Ce știi, de obicei, știi?
0: Astăzi e ziua lui Cristin, ce să mai.
1: Bani, iubire, bani, iubire. Nu, unde să mai dăm asta cu cadala, treaba aia și a rămas.
2: Ce
1: am mai acoperit noi gaura? Da? Mă rog.
0: Uite, pretendente pentru Cristin.
2: Da?
1: Avem?
0: E aici pe listă. Ia uite.
2: Băiat minunat. 29 de anișori.
1: Mare atenție.
0: Hai scris de vârsta.
1: Cristin are din ăla... telefon cu măr 18. Fata care
2: va să nu afle vreodată cineva ceva, spuneți-i Corinei.
3: Fata care când fac poze.
1: Fata care va să vie, trebuie să aibă 19. Adică nu știu cum să faceți, dar veniți cu ceva mai sus totuși, să-l doborâți prin atitudine.
0: Ma.
1: Da.
0: Dar nu ți-e mai bine așa, mă, Cristina? Acum...
1: Dar vreau să-l văd că bine zâmbind, nu amărât.
2: Te dai dimineață pe orice parte a patului vrei și nu deranjezi pe nimeni.
0: Exact, da.
2: Cobori și pe stânga și pe dreapta.
1: Hai, mai spuneți-ne despre voi. Lăsați-vă, băiat, mesaje.
0: Aștept mesaje de la cei care sunt precum Cristin, practic să-ți ne spui că e singură sau că e singur, dar fără
1: și
0: să ne spui direct.
1: Bine?
0: Da, mă, să ne spui exact. Înțelegi?
2: Și zicem noi numărul lui Cristin pe post, nu mai băgăm ăla cu 0722.
1: Da, vă dăm numărul lui, fetelor.
2: Care spune și la ăsta, la șmecher acum.
1: La stea să deschid agenda, să nu-l zic prostii. Da. Cristin Bucur. Uite că l-am
0: ai, nu te apuca să-l zici.

0: de la rudă din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare

0: împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
2: Enter!
3: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecai 17.
4: Viva Moldova!
5: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming în UE inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
6: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
9: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
10: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau

0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bon Form. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei fără gaj pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
8: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
9: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
10: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
11: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 lei kilogramul și rădăcină de țelină la 16,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inci. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
14: Škoda. Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

0: dimineața.
1: 8 și vreo 22 de minuțele. Vă antrenați? Vă antrenați?
2: Da, și ne-am luat cu torturile astea și am uitat. Deci 300 de cocostârci? Da.
3: Nu, n-am uitat. Noi am zis că erai...
1: Tu erai preocupat de tort?
3: Tu erai pe chat. Zic că erai pe internet.
2: Nu, eram pe tort.
3: Ah, pe tort.
2: Eram pe tort.
1: Alții, da, în schimb, s-au ocupat de subiectul Corinei din această dimineață. Ca să vedeți
3: nu
1: ce înseamnă fiecare
3: meu. Muza cu... mea a fost Cătălin Oprișan, care a povestit că s-a dus ca niște bandiți cu fisul să facă schimb de ștrumfi, un berceni undeva cu unul pe care nu-l
2: gol care era rar de tot, dar nu l-aveam pe la morocănosul sau bunul nespălatul, nu știu care. Și m-am găsit cu un domn.
1: Dar cum ai, adică cum ai ajuns?
2: Pe un grup am înscris.
1: Asta vreau să, da, deci
2: grupul colecționarilor de ștrumfi. Cu o rușine uriașă, cu numele meu am intrat acolo așa și am zis: "Bă, am doi ștrumfi gol și îmi trebuie." Și a zis unul: "Pac." Și zic: "Doamne, exigi." Dar am avut mare problemă că a zis: "Sunt din Colentina." Ha, și eu din țețe meu. Zic și viu și cu șoșoi din dotare: "Da, haideți să se și cunoască." Țac, ne-am dus acolo și am față. Țin minte blocul care a ieșit după în spate, după undeva, așa, un dor mai corpolen decât mine, mare așa, eu mare uriaș, cu ăștia doi mici șoșoi, stingheri așa. Eu cu ștrumful ăla gălbejit în mână, că era unul gold, nu știu de ce era al meu, ăla micu cu ștrumful puturos, cu morocănos. "Bună, bună, eu sunt așa, au dat noroc, noroc, eu cu taxul mai stingheri, să trăiți, să trăiți."
3: Da.
2: Ăla, hai că dau
3: oamenii
2: ștrumf,
3: toată
2: oamenii
3: firea.
2: Toată firea. Hai că dă-i ștrumful. Eu i-am pins exact cum semna nenicul cu Kim Ir-Sen când dădea ei noroc la ale. A pus sugativa după aia, țac, i-a dat ștrumfole, i-am dat ștrumfole și acum...
3: Da, și, exact.
2: Să joace. Noroc. Ăsta al meu trupăia că avea înăuntru în mașină, bă, nu ieși de față că poate copilul ăsta lantul nu le are pe toate.
3: Da.
2: Ăsta trupăia că era ultimul, l-a băgat în găoace aia acolo.
3: Și a fost.
2: În fiecare zi se ducea cu el la uzină, când pleca la uzină, îl lua și îl ridica în picioare, cădeau toți ștrumfii aia. În ghiozdan. O oră jumate n-avea nicio treabă la școală, aranja ștrumfie. Îi aranja când îi punea iar în picioare, iar cădeau ștrumfii jos. Îi mai lua o dată și mai aranja încă o dată acasă.
3: Vezi, și zic, mă, dar nu stau eu picătură. Exact. Da.
2: Nu mai bine îți dau eu picătură de superglu, stau toți în picioare? Nu.
1: Uite, și mă cerează cineva cum ar fi fost așa scena asta, dacă ar fi fost să fie, înțelegi așa? Ia uite.
2: Păi nu, la mine a fost.
1: Zice, Cătălin, exact ca traficanții de substanțe interzise.
3: Da,
2: ținea la sub mână așa, prințule, unde l-ai, pe stânga sau pe dreapta? Și după aia ne-am uitat așa la dumnealui, hai la revedere, hai la revedere, i-a dat noroc, a dat noroc, s-a suit în mașină, eu plecat pe spatele blocului, ăsta a început să urle, este bă, toți ștrumfii.
1: Corina, da, în general, acum, hai că am luat copiii, sunt la școală acum, că na, s-a reînceput școala, mă rog, pentru cine a început.
3: Mă rog,
1: Doamnele, ce mai colecționează? Că noi, domnule, avem așa pasiuni de, astea de mulinete pentru pescuit, pentru nu știu ce, burghie. Adică noi avem,
2: mai luat? Știi?
3: Eu primesc des, constant și aproape în fiecare zi zilnic reproși. Unde ți le mai pui? Ți le pui în cap, în capul meu o să ți le pui la un moment dat.
1: Colecție de?
3: De creme. De diverse feluri. Creme hidratante.
1: Creme de
3: cu...
1: brânză? Nu,
3: nu, nu. Creme cu retinoizi, creme cu acizi, cu acid azelaic, cu acid nu știu de care. Deci am o colecție de creme impresionantă. Da?
2: E unisex?
3: Da, să știi că da.
2: Ce pică să ne apucă.
3: Voi nu vreți să învățați, nu vreți să învățați despre skincare, nu vreți, nu vreți, dar
2: bine,
3: acum...
2: Bine, ai făcut cretinoizi și vrei să învățăm?
3: Ce v-am făcut?
2: Ei zis că primești creme cu cretinoizi, așa ai zis.
3: Cu retinoizi. Nu vreți și eu sunt des plin de riduri.
2: Da.
3: Uite, plin de riduri și plin de pigmentare. Da. Nu vreți nimic să învățați despre bariera pielii, despre... Nimic,
2: bun, deci
3: nu se prinde nimic.
2: Știi cum zicea Victor Hugo la Legendă de Siecle? Zicea așa că vechile ziduri au înscrise pe ele memoria celor locuri.
3: Lasă-mă,
2: ridurile noastre, asta vrea să arate prin câte am trecut.
3: Eu nu vreau să arăt prin câte am trecut. Eu vreau să țiu pentru mine prin câte am trecut. Și mai zicea Audrey Hepburn, băi, că ridurile sunt un fel de, cum ai zis și tu, memoria întâmplărilor toate,
2: Eu am reținut-o doar cu bikini, că ca statistică, mai mult ați spune decât arată.
1: La noi, exact cum sunt cerculețele la trunchiul de copac,
2: da,
1: de vârsta, așa la noi cu ridurile.
3: De laba gâști,
2: da?
3: Laba
2: frunzii. S-a uitat la tine ce ești cățătorii de 20 de ani, nefericit. Da. Tu unde știi? Să vede pe chipul tău.
3: Da, nu vreți să învățați, nu vreți să ștergeți urmelele timpului.
2: Să vă dați
3: cu cremă
2: cu cretinoizi.
3: Nu vrei să... Deci nu se mai zice anti-aging, pentru că este ok să îmbătrânesc, să zice aging controlat. Deci sunteți praf, praf,
2: am intrat frumos într-un magazin, v-am povestit, am intrat într-un magazin uriaș din centrul Barcelona, de-a cu piciorul în ușă și m-am dus direct pe la Lucian Roston. Și am zis, dați-vă deoparte de aici și ea, dați-i pentru soțioara mea, cea iubită. Și a zis, are 50 de ani, tu... că vă mai tinere, l-ați luat una mai matură, nu? Asta este cremă pentru femeile peste 50 de ani.
3: Există creme pentru...
2: Vă pup, zic, să rămână cu spatele.
3: Vezi dacă știai. Dar stai mă puțin, ia că mă apuc acum. Deci cum are Cătălin Oprișan rubrica de sport, eu de ce n-am rubrica de skincare?
1: Da, Corina, da. Dar uite, acum mă gândesc că ați vorbit de creme, de 50 plus, de nu știu ce. Acum, noi colecționați și pasionați de tot ce înseamnă partea asta de bricolaj, mi-imaginez că, într-adevăr, există uleiuri pentru porți care scârție, porți care de întreținere, adică să nu ajungă să scârție.
3: Avem acid, Ciprian, avem acid pentru operoză, avem pentru ten acneic, avem pentru por măriți, por deschiși, avem pentru ten mix, avem pentru ten gras, avem pentru ten normal.
1: Asta la tine, că ești pasionată de creme. Dar aștept de la doamne, domnișoare, prietenele, ascultătoarele emisiunii și de la domni, într-adevăr, ce mai colecționează ei zilele noastre?
3: Dânsele și dânsii. Dar aș vrea să menționez totuși prima noastră colecție cu ce a fost. Că sigur toți am avut aceeași colecție. Timbre, mă.
1: Da,
3: mergeam la filatelie.
1: Colțare. Apreciați numărul regia, vă rog.
3: 0722

0: E carnaval și avem și motive să fie carnaval astăzi, pentru că este ziua lui Cristi, colegul nostru. Avem multe sărbători astăzi în calendarul nostru cu buzero și am pornit de la ziua Noodles și ne-am oprit pe acolo. Dar astăzi, antrenori din toate colțurile lumii, uniți-vă și urniți-vă, pentru că astăzi este ziua antrenorilor.
1: La noi nu se ține, că am avut 4 din 4.
0: Am înțeles.
2: Stai puțin, Cătălin, lasă-mă, iartă-mă că te opresc puțin. Dar de ce te oprești la antrenorul ăla la care te gândești tu? De ce nu ne gândim la antrenorii de fitness? De ce nu ne gândim la antrenorii...
1: La antrenoarele de fitness.
2: Și la antrenoarele de fitness. Da. Fiecare cu ce îl interesează. De ce să ne oprim la antrenorii...
1: Că soția lui Gicuță e singura de lume care nu poți zică lui fiul sub osemele ei cu tactul.
2: Aoleu, vrei să ne picheteze sediu?
1: De pe Facebook-iuc, nu-i a mea.
2: Spune așa, că nu e a ta.
1: Nu este a mea, este pârlită de pe rețelele de socializare. Dar tot timpul, noi de 4 anișori, am zis tot timpul de unde le luăm.
0: Hai să luăm alte surse pentru informații.
1: De exemplu, să mergem puțin până în statul american Michigan. Michigan, n-am găsit decât Michigan, de pe ziare.ro, acolo unde o ușă era deschisă.
2: Așa.
1: Ea stătea tot timpul deschisă, deoarece o rocă de aproximativ 10 kg era ținută jos să ține ușa deschisă la hangarul ăsta, care era un hambar. Bun, așa, și unde-i știrea? De 3 decenii o ținea un om. Închidea ușa la hambar, când o deschidea, punea propteaua, cărămida asta, petroiul ăsta. Și a venit într-o zi un tovarăș la el și a zis, bă... Să înțepenesc, cred că ăsta e un meteorit foarte valoros. A zis tău de la găsit. A căzut de ceri, odată l-a luat, l-a pus aici proptea. Zice, care 100 de mii de dolari valoarea, asta ar fi altceva. Dar zice, bă, ăsta-i vechi rău de tot. Oh, da, pe bun. Zice așa, că povestea începe în 1939, în apropierea localității Admore. Proprietarul fermei a zis, bă, a căzut o rocă din cer.
2: Da.
1: Poc, când a căzut, el nu s-a enervat, că nu i-a
2: nu i-a omorât nicio oaie.
1: Exact.
2: Așa.
1: A folosit-o pur și simplu drept topitor pentru ușa ambarului. În 1988, ferma a fost cumpărată de alt proprietar care a primit și piatra. A zis, bă, îți dau și piatra asta. Să știi cum ține ambarul deschis ușa. Băi, ok. Dar zice, piatra asta de unde e? Și vânzătorul i-a zis, bă, din spațiu. Și a zis, hai să chem un popă, să facă o afuriserie, o ceva, că pare ok, așa.
2: Așa.
1: Zice, sigur, domnule, e din ceriu. Ok. De-a lungul anilor, copilul noului proprietar au dus loca chiar la școală. Mi-a arătat colegii. Iau te bă, ăla că e din cer, data ăla bătrân o ține la ușe. Nu a existat nicio confirmare științifică. La un moment dat, în 2018, după ce un alt meteorit a căzut tot în zona aia, bă, asta așa, dar aici cad toți meteoriții, dar bă, dar și roca păstrată de ălălaltul timp de 30-40 de ani, dacă era de acolo. S-a dus, a pus pietrele amândouă, când a ajuns la centrul, la Central Michigan University, a fost examinată de geologul Mona Sârbescu.
2: Serios?
1: Pentru că acolo și aveam o doamnă din la noi de aici și
2: așa.
1: Avea aproximativ 10 kg și a zis, bă, tată, e o rocă veche de milioane de ani de zile, cifrată la 100 de mii de dolari. Lasă-mă, nu mă interesează anii de când e ea de veche, că nu mai trăiește nimeni de
2: atunci. Nu, că mă enervez acum, mă enervez.
1: Au fost prezentate, a dus-o și la de asta, la expoziție. Ce expoziție, mă, că a zis, dă-mi coace să țin usa deschisă să facă curent. Și a zis, bă, nene, e de 100 de... N-o dau, mă, dacă a stat acolo atâta vreme, la revedere. Și omul ține în continuare 10 kg, aproximativ triunghiulară, și are niște caracteristici așa de arată meteorit.
0: Bun, deci,
2: nu că mă apucă nervii capului.
0: Asta înseamnă colecționarea adevărată.
1: Și rugămintea la voi toți cei care ne ascultați, duceți-vă acasă la bunici, la părinți, verificați toate pietroaile care ții la porci, la vaci, la ui, la toate.
2: Unde sunt proptite ușile?
1: Unde sunt proptite? Că nu se știe ce meteor. La noi cad meteoriți ăștia în continuu, că se vede.
2: Păi asta este, Cătălin, nu și problema, că de-aia mă apucă spumele capului și nervii capului. Bă, deci ok, nu ne iese cu primăria de comună. Bă, dar niciun meteorit nu cade peste noi, mă. Deci
0: așa
2: nu cade
0: este.
2: Nimic,
0: diamant,
2: mă. Nu.
0: Ceva?
2: Unde e sărăcie? Deci nu pică un meteorit și la noi. Nu
1: eu
2: avem
1: și mai
2: nesimțit,
1: dar vrea să fie și șlefuit, să-l pun la ghiul. Adică dacă poate să plouă diamante, dar șlefuit.
2: Nu, eu sunt mulțumită cu puțin. Lasă așa, de 100 de mii de euro, las.
1: Care și Leo, fratele nostru Leo de la Roșiu.
0: Am și eu un anunț, iertați-mă acum, dacă tot s-a dat știrea. Nu de alta, dar trebuie să facem și concursul Ai Cuvântul.
1: Da.
0: Răspundeți, domnule, la telefoane.
1: Domnule, răspundeți, domnule, la telefoane, dar n-a răspuns unul.
2: Auzi, Cătălin, de întorcându-ne, lasă concursul, că nu sunt banii noștri. Da. La americani e curent? Că eu nu știu să fie la ei curent. Că ai zis să țină ușa deschisă să facă curent. Ei n-au curent. Noi doar noi avem
1: la
2: curent.
1: Hambarul ăsta cred că avea, că e mare hambar.
2: Nu e, doar în spațiu, dar acum
3: e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
8: Hyundai. Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
9: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
10: Škoda.
11: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MyIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe myib.md.
12: Back to the hits.
13: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: pentru piesa asta era să stricăm boxele, că am dat la maximum aici de dimineață la matinal, la deschis dimineața, aproape 2 minute, chiar mai puțin de 2 minute până la întâlnirea cu știrile Kiss FM și Cristin Bucur, sărbătoritul zilei. Facem și sport și avem și o cântare frumoasă astăzi la Kiss FM, la deschis dimineața.
1: Foarte frumoasă.
0: E o cântare frumoasă. Piesa s-a dat și difuzat, de fapt, în avanpremieră la Kiss FM, la deschis dimineața.
1: Păi unde
0: Habar n-ai tu? Habar n-ai tu se numește piesa. Nicole Cherry și Grasul XXL ne aduc, iată, și varianta live la Kiss FM după ora 9. Tot după ora 9 facem și sport.
2: Aș vrea să fac un riesling din ăsta, sau cum se cheamă?
1: Ce?
2: Teasing, scuze.
0: Da.
2: Un teasing din ăsta la sport. O să discutăm despre sportul cu coasa.
1: Ce a făcut?
0: Un sportul cu
2: coasa. Unul dintre cele mai tari sporturi este doamna cu coasa, care se desfășoară anual în Elveția, unde este tradiție veche de sute de ani. Aș putea să spun acum mai multe după ora 9. Nu am băut apă decât jumătate de pahar cu cipică ieri dintr-o apă cu întuneric. Sportul acesta cu coasa, nu ai voie niciun fel de motor sau utilaj modern. Este vorba despre campionatul Helvet de cosit. În câteva momente, nu pe știi.
0: De cosit sau de cusut? Că e
2: decosit.
0: Doar un...
2: decosit.
0: Da, am înțeles.
2: Decosit.
0: Bun, deci asta după ora 9.
2: Sunt
0: atenție.
2: 150 de participanți, toți umblă cu o coasă.
1: După ei.
0: După ora 9, aviz celor care s-au înscris la Ai Cuvântul, că sunt oameni care ne-au scris. Domnule, ce se întâmplă? Sunați-mă pe mine. Nu putem să vă sunăm așa pur și simplu la întâmplare.
1: Înscrieți-vă
0: pe kissfm.ro, găsiți acolo și detaliile și regulamentul de participare pentru concursul Ai Cuvântul. După ora 9, așadar, sunăm.
2: Da, da, iar vrei să mă enervez?
0: Eu vă zic să fiți pe
2: fază. De ce are, credeți, cipică vai de capul lui perișorul ăsta în cap? Pentru că sună și nu răspunde nimeni.
0: De ce nu mai are?
2: Bagă-mă ora exact.
3: Hello? Good morning.
4: Hello?

0: trăiască, la la mulți ani trăiască, la la mulți ani. 900, știrile Kiss FM cu sărbătoritul.
1: Bun găsit la știri. Vreme mult mai caldă decât specificul perioadei. În primele zile ale acestei săptămâni, ANM anunță și temperaturi ce se apropie de 30 de grade în unele zone. Despre prognoza pentru următoarele două săptămâni ne spune mai multe Alina Anea.
2: Intervalul de prognoză debutează cu zile calde, cu temperaturi care ajung și la 28 de grade în vestul țării. O răcire e însă așteptată spre finalul săptămânii, când maximele vor coborî în unele regiuni până la 18 grade. Ploile vor reveni în mai multe zone, începând din acest weekend și vor fi posibile și în a doua jumătate a lunii. La mare, media temperaturilor maxime se va menține în jurul valorii a 22 de grade și va crește la 24-25 spre weekend. După jumătatea lunii vin și ploile. La munte, după câteva zile calde, vremea se va răci, iar maximele nu vor depăși 11 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, temperaturile minime vor oscila între 4 și 6 grade. Din acest weekend încep și aici ploile.
1: Alina Anea. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ce dublează numărul de urși împușcați anul acesta și în 2027. De la 500 de exemplare s-a ajuns la aproape 1000 pe an, atât pentru prevenție cât și pentru intervenție. În mai, Nicușor Dan a atacat legea la Curtea Constituțională, însă sesizarea a fost respinsă de judecători în iunie 2026. Podul cu cabluri din Arad, deschis în urmă cu mai puțin de un an, intră în reparații. Pe un sens, materialul sintetic de pe trotuare și de pe pista de biciclete s-a desprins. Lucrările vor fi plătite din garanția reținută de la constructor. Traficul rutier nu este afectat de reparații, iar pietonii și bicicliștii pot folosi în continuare cealaltă parte, anunță autoritățile locale. Hotelierii anunță tarife mai mari pentru vacanța de toamnă a elevilor față de anul trecut. Prețurile au crescut în medie cu 15% pentru un sejur potrivit unui operator din turism. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
3: Ofertele încep de la 544 de lei pentru o cameră și 3 nopți și ajung până la 1000 de lei fără mese sau alte servicii opționale. Unele pachete cu mic dejun inclus depășesc însă 3000 de lei. Cele mai populare destinații pentru vacanța de toamnă a elevilor sunt Valea Prahovei, Călimănești, Căciulata și Băile Felix. Acestea sunt urmate de Bran Moeciu și de zonele rurale din Bucovina și Maramureș. Vacanța de toamnă a elevilor va avea loc în perioada 24 octombrie-1 noiembrie.
1: Ilinca Vărășteanu. Dacia oprește producția la uzina din Mioveni pe 9 și 10 octombrie. Cauza este cererea slabă din piață, a declarat pentru Hot News liderul sindicatului automobile Dacia. Viorel Ungureanu a spus că în prezent uzina produce 1060 de mașini pe zi, iar în iulie producea cu 100 mai multe. Măsura vine după ce Renault a anunțat că modelul Striker și noul Spring nu vor fi fabricate la noi în țară, ci în Turcia și Slovenia. Alegeri anticipate declanșate în Spania în urma protestelor legate de locuințe. Scrutinul va avea loc pe 29 noiembrie, cu 9 luni înainte de sfârșitul legislaturii. Premierul Pedro Sanchez a spus că este nevoie de alegeri anticipate pentru a reînnoi sprijinul poporului. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Când nu-ți găsești cuvintele apropo de declarații de dragoste, apelează la piese de genul ăsta. Atâtea inimi, Florian Rus, da. Holy Moly, superbe versurile, bravo.
1: Căutăm un dicționar dacă e... Zic
0: atâtea inimi, atâtea voci, atâtea urechi care sunt acum pe Kiss FM la Deschis Dimineața și vocile astea din studio care vă aduc acum informațiile
2: ce... Informațiile din sport, din sport. Aș vedea să mergem puțin până în țara cantoanelor, adică în Helveția, acolo unde ei având foarte mulți bani, la ei nu vine doamna cu coasa, la ei vine domnul cu coasa.
0: Altceva,
2: altceva vine, e o tradiție veche de sute de ani, este păstrată vie, deși este cu coasa în Elveția, concursurile de cosit manual. Ei, având foarte mulți bani, având ce să facă, bă, cum ne mai distrăm, hai să cosim manual. I-am văzut și a de mici așa crăciți toți, cu coasă în mână, vorbesc foarte serios, crăcănați, și să uită la pământul, deși că poți să-ți desemnezi pământul, poate fi iarba mică, groasă, stufoasă și așa mai departe. Și a de unul crăcit, zici că este cam bancurile cu marțieni, cu coasă în mână și unul cu un cronometru, dai! Și ăla începe, hau, hau, hau, hau, hau, și taie cu coasa. Adică ei au foarte mult timp liber.
0: Aș putea apela la ajutorul lui, 700 de metri pătrați, atât.
2: Da? Fără probleme vine. Da, da, să termine aici.
1: Metri pătrați?
2: Da, ei au campionat cantonal de cosit manual în Berna. S-a organizat acum ediția aceasta la Frutigen, unde aproximativ 150 de bărbați s-au întrecut cu coasa. Adică fiecare,
1: ce
2: nu cu doamna, cu ei.
1: Ce frumic, frate,
2: vine așa, bărbații au avut de cosit, uite ce pic, o fâșie de 24 de metri.
0: Așa.
2: Și a zis, mă, totuși să respectăm tradiția să vină și doamna cu coasa, dar la ei vin și copiii cu coasa. Așa ei este la ei.
0: Stai puțin, fâșia 24 pe lungime, dar lățime n-a zis ce, ca
2: să calculăm. Lățimea parcelei.
0: A, bun, asta vă zic.
2: Alegi lățimea parcelei pentru șoșoi și pentru mămici, fâșia este doar de 12 metri. E doamna cu coasa mai mititică. Înțelegeți?
1: Da.
2: Juriu, vine un juriu, Temistocle Popa, 10, Marius Seic, 10, Vasile Veselovski, 10, și toți aia acolo.
1: Cornel Fugaru.
2: Cornel Fugaru, 10.
1: Așa.
2: Și analizează, iarba trebuie tăiată cât mai uniform, prin iarbă, înțelegându-se iarba-iarbă.
1: Păi și cine
2: iarba-iarbă, că văd că vă sticlesc ochii. Da? Iarba trebuie tăiată cât mai uniform. Și parcela trebuie să rămână cât mai curată. O tehnică slabă duce la penalizări. Deci crăcănat, că nu stătea așa crăcit. Eu am crezut că e Caian. Dar nu era Caian, Caian. S-a sculat Caian, bădica Traian. De așa. Dar participantul era foarte rapid. Băi, când a intrat, era ca motocostivuitoare. Ca motocostivuitoare. Eu te-l văd, el avea...
1: Auzi, mă, dar coasa e aia mică, nu? Aia mare, cum se numește?
2: Tesla.
1: Nu.
2: Tesla, coasă, nu știu. Știu că...
1: Cum? Coasă mare și coasă mică?
2: Da.
1: Păi numai aia mică e aia cu care tai tu fișurile.
2: Aia este cera, mă.
1: Așa, de mână. Aia,
2: asta,
1: așa.
2: Asta e de faci hârși.
3: Știam, mă, ceva, dar nu...
1: Da. Nu venea cuvântul ăla, da.
2: Așa, da. Coasa de mână aia,
1: coasa
2: cum ar veni.
1: De mână, așa.
2: Asta la altă doție, așa, hârși.
1: Știu, hârși. Că am încercat și eu când eram copil, da. Am încercat.
2: Era și expresia că te bat în cam coasa...
1: Da.
2: Așa. Să întrec, atenție, n-ai voie niciun fel de motor sau utilaj modern. Dacă ar veni România, ar pune o baterie, ceva și ar da drumul. Zzz, nu, tăticule. Analizezi
1: frumos.
2: Pasta
1: electrică.
2: Exact. O tehnică slabă, ți-am zis, duce la penalizări, însă concurenții, atenție, își pot alege lățimea parcelei, ceea ce face ca strategia și tehnica să conteze enorm. Intrați pe rețelele de socializare și vedeți acolo și video, nu vă mai trebuie nimic în viață. Înțelegeți? Da? 150 de participanți au venit, sunt imagini cu câștigătorul, cu totul.
1: Cât au fost?
2: 150 de participanți vin, cantonal, că e cantonal.
0: Eu zic să o punem de acum de o federație de-asta națională de coasă, cosică.
1: Să se introducă la Jocurile Olimpice.
2: Da.
1: Păi da, sincer, e foarte greu, mă,
0: da, și România ar trebui introdusă, că și la noi avem parcele, lanuri mănoase, câmpii întinse.
1: Eu personal dau un premiu. Eu dăm bănuții mei, ia, oprește-mă fondul ăla, că nu mai pot.
0: Ce are, mă, fond?
1: Deci eu dau 1000 de euro omului, oamei, care va tăia toată ambrozia. Eu de la mine, dând puținul meu.
2: Puținul
1: da,
2: tău, da.
1: Mănânc Eugenie o două luni, dau 1000 de euro acelui om, acelei persoane, formă de viață, care va tăia toată ambrozia din București. Nu mai pot, nu mai, îmi curg nasul, îmi curg,
2: nu mai.
1: Lasă-mă, Cătăline, cu ambrozia.
2: Aia mâncau numai, beau ambrozie și nectar. Deci erau două tipuri de ambrozie.
1: Da, două tipuri.
2: Zeus, da, era Zeus, că trăgea numai ambrozie și nectar.
1: Pe ce o trăgea?
2: Pe gură.

0: și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Păi n-avem noi 100 de euro.
2: Hai, mă, ce dai?
1: Ai cuvântul, se întâmplă acum, pentru că n-ați răspuns la telefon când trebuia și am tot stat, am mai încercat. Ba, mai mult de atât, ni s-a răspuns și a zis că sunt în trafic la volan, nu pot să particip la acest concurs. Azi dau și eu din casă ca
3: să
1: vă zic ofurile mele.
3: Și bari,
4: cine
3: să
4: scrie, da, și ne încurcă și nu răspunde sau e ocupat și așa, să-i crească un cactus.
1: Alo, dar de ce te-ai zis tu?
4: Păi da, dar ce, mă,
2: Ciprian? Bună dimineața.
4: Bună dimineața. Bună dimineața, că sunt și enervată.
1: Ce faci, Alina?
5: La servici.
1: Hai că nu te ține mult, că și noi tot mult.
4: Păi acum mama soacră, zi ceva.
1: Păi lasă, că o să aflăm după.
2: Păi vine și mama mai târziu, mama.
1: Alina are, e pregătită deja pentru 10 întrebări ciudate și o minună, 100 de euro. Ca să iei toată suta, trebuie să cere ajutor în cazul în care simți că nu vine răspunsul. Ajută-mă, Oprișene, sau încurcă-mă, Corina. Eu sunt, cum ar zice Cătălin, cel cu coasa.
4: Uite, Alina cum a putut să răspundă? Alina cum a putut?
1: Da? Cronometru de 10 secunde. Alina, da, litera pentru tine astăzi este
2: pilaf. Cu P. P.
5: Ok.
2: P, că nu ne duce mintea decât la mâncare. P. Litera P, da, simplu, 10 întrebări, 10 răspunsuri. Ne vedem și noi de ale noastre, îți vezi și tu de ale tale, dar tu îți vezi cu 100 de euro în plus.
1: Pireu sau piure?
2: Da. Olympiacos Pireu.
1: Asta, da. Alina, hai să începem, da?
5: Da.
2: Hai. Îi dăm drumul, litera P, prima întrebare. Băutura alcoolică foarte tare, obținută prin distilarea fructelor fermentate, mai ales a prunelor.
5: Palincă.
2: Asta, bravo, e, Doamne ajută. Fruct zemos și dulce, cu coajă catifelată și cu un sâmbure mare în mijloc.
5: Piersică.
2: Asta, bravo, e. Bătaie ritmică a sângelui prin artere, ce poate fi simțită la încheieturea mâinii.
5: Ajută-mă, Oprișene.
2: Aoleu, păi când îți pui mâna aici, ce ți iei?
5: Puls.
2: Asta e. Merge mai departe. Loc sau stare ideală asociată cu fericirea și cu lipsa grijilor. Cu P.
5: Încurcă-mă, Corina.
4: Când ești om bun și te propădești, ajungi în... Cu P.
2: Unde?
4: Aia este. Vezi?
2: Situație sau idee aparent contradictorie, ce poate surprinde și poate fi greu de explicat la prima vedere.
5: Paradigma?
2: Ești pe aproape.
1: Hai, si.
5: Încurcă-mă, Corina.
1: Păi ce să mai...
2: Păi că s-a dus.
4: Nu mai pot, eu te-aș fi încurcat.
1: S-a dus.
2: Paradox.
4: Paradox
2: ăsta.
1: Așa.
2: Mamifer mic, care trăiește mai ales pe câmp și are un aspect asemănător cu al unui șoarece.
5: Marmotă.
2: Păi e cu P.
1: Păi cu P, mă, stai.
5: Da.
2: E de alun.
4: Are. Tot vorbește Cătălin de el.
2: Pârș.
4: Asta
1: e! Bravo! Bă, nene, bă.
2: Patru feluri de pârș: pârșul mare, pârșul mic, pârșul de alun și pârșul cu coada stufoasă. Să le ține minte pe toate. Plantă cerealieră înaltă cu ștureți și boabe galbene.
5: Porumb.
2: Asta e, porumb.
1: Da, papu, ca să... Așa.
4: Lasă, că e bine.
2: Ia porumbul și coceanul, ca iria lucolu... medic specializat în problemele de sănătate mentală, care poate prescrie și tratament medicamentos.
5: Psihiatru.
2: Asta,
4: bravo,
2: e. Material folosit de dentist pentru a umple și repara o gaură formată într-un dinche.
5: Ajută-mă, Oprișene.
2: Păi te-aș ajuta, dar s-a tras cartușul. De câte ori? Hai, mă, nu știi ce să pune
4: că
2: la...
4: Repari un dinte.
2: Că repari un dinte, pui o...
5: Plombă.
2: Păi dă-o, Doamne, apără, iartă și păzăiște.
1: Știi ce, la fix ai răspuns. Hai.
2: Și ultima întrebare. Schimbare neașteptată ce tulbură sau dereglează o situație, un proces sau o activitate.
5: Ajută-mă,
1: Oprișene. Păi cât să te ajute, păi, mă, te mai ajută
5: Dumnezeu. Încurcă-mă, Corina.
4: Nici eu nu mai pot.
5: Încurcă-mă, Corina.
2: Păi te-ai încurcat,
4: dar... Eu te-aș încurca numai că se poate o singură dată.
2: O singură dată, nu așa de...
4: Eu o dată, Cătălin, o dată.
2: Perturbare.
1: În rest, după, Doamne, Doamne.
2: Perturbare era. Ai, nu-i nimic, vezi de treaba ta, că ai 80 de cocostârci.
1: Stați un pic, vă rog.
2: Ia, da.
1: I-am pus și eu sacoșa aici la rând. Alina, mamă, cu ce te ocupi?
5: Sunt agent achiziții.
4: Stai
1: achiziții
4: puțin,
1: de ce?
4: Da, asta. Ce achiziționezi?
1: Ce achiziții, dacă, uite, mama soacră e...
4: Iartă, mama

0: care clocotești?
1: Nu se poate spune?
0: Adică cumperi vinzi din astea? Tu vorbești la tele...
2: Cumpărăm mare parte din Italia, Marfo.
1: Ciao, buonasera.
3: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața. Asculți Kiss FM Chișinău.
4: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă.

0: ultimă generație. E-book-uri sau smartphone-uri. Iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
0: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midvit 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
4: De ce face zgomotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
0: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
7: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
0: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da. Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da. Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
10: Škoda.
11: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Mașina.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
3: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM.

0: care va să zică 300 de euro. Atât valorează piesa cu Pupic din această oră. Tot în această oră avem o cântare live, se face cântare frumoasă astăzi.
1: Este de
0: ziua lui Cristin, v-am zis că o ținem așa toată săptămâna.
2: Una dintre piesele mele preferate de anul ăsta.
0: Cum se intitulează, Corina?
2: Păi spune tu cum se intitulează, Ciprian, că eu nu sunt directoare.
0: Habar n-ai tu, pe păi ce trebuie să fii directoare?
2: Habar n-ai tu...
0: Continuă, continuă.
2: Nu pot, că nu mă ține, nu.
3: Da, bine, îi lăsăm sus
2: un pic. Doar la duș mai.
0: Îi lăsăm live pe Nicole Sherry și Grasu XXL. Ni se alătură în câteva momente la Kiss FM la Deschis Dimineața și mai apoi încercăm să sunăm pentru piesa
2: încercăm
0: cu Pupic.
2: Încercăm să sunăm, da.
0: Păi noi sunăm.
2: Povestea vieții noastre. Noi încercăm să sunăm.
0: Trebuie să filmeze Teodora de câte ori sunăm și cum îmi smulg eu firele de păr.
2: Deci cactusul să
0: vă. Da.
2: Crească.
0: Hai că avem o piesă frumoasă, dar stare că imediat venim cu live-ul. Nicole Sherry, Grasu XXL.

0: la Kiss FM l-a deschis dimineața. 9:32 de minute, atât arată ceasul chiar acum la Kiss FM. Ei bine, avem o premieră live în această dimineață la Kiss FM. Una e să asculti în căști o piesă, corect?
1: Da.
0: Și alta e să o asculti live.
1: Noi am ascultat și înainte. Uite, de n-o fi asta în heavy rotation la noi.
0: Dacă zici tu, Corina.
1: Să te uiți tu la mine.
0: Heavy rotation să scrie pe ea și așa să fie. Nicole Sherry, Grasul XXL. Chiar acum la Kiss FM, habar n-ai tu, live.

0: Ce vorbești, băi, nene?
1: Piele de găină, piele de cocoș. Toate, la oaltă aici. Numai piele de găină și piele de cocoș în această dimineață.
2: Sarnabră dimineața.
1: Bine ați venit alături de noi la Kiss FM.
2: Sarnabră dimineața, bine ați venit, să trăiți.
1: Foarte bine ați venit.
3: Nici nu avem cuvinte, frumoasă piesă, mai oameni buni.
1: De la început, încă de când am ascultat-o în avantpremieră la Kiss FM, la Deschis Dimineața, am zis, băi, ce piesă, băi, ne...
3: Da, este o reinterpretare a cele mai cunoscute piese de la Maria Tănase Habarnet, de Ion Vasilescu și Eugen Mirea, și într-adevăr a fost unda încă de când m-am gândit să fac albumul Infinit și chiar m-am zis că trebuie să fac ceva cu piesa asta. Și a fost nemaipomenit pentru că am și această colaborare pe care, sincer, eu mi-o doresc de foarte mult timp.
1: Bravo, grasul există!
4: Sunt un pic desconcentrat că mi-ați pus tortul ăsta în față.
1: Aoleu!
2: Să fie primit!
1: Asta e problema!
4: Dar nu e ok să pui tortul în față la un alcoolic, nu poți să-i pui
1: alcool. A fost iunica noastră, așa că...
4: La mulți ani și Merry Christmas!
3: La mulți ani, Merry Christmas! Mulțumim frumos!
1: S-a primit!
4: Să fie primit!
1: Să fie primit, să-i ține Dumnezeu cu obiceiul ăsta, dar dacă se poate și niște aripi, că ne-am săturat, am mâncat la porțilele astea de nebubuificatul. Nicol, zine, de unde până unde ai ajuns la grasul XXL?
3: Păi eu, sincer, îmi doresc de foarte mult o piesă cu grasul XXL.
1: Așa,
3: i-am mai dat piese.
1: A crescut pe muzica lui.
3: Da. Și când i-am dat piesa asta, n-am primit un feedback destul de... De fapt, n-am primit niciun feedback. Și am stat cu emoții.
4: Am fost misterios.
1: Asta voiam să-l întreb. Când ai auzit prima dată piesa asta, ce ai zis?
4: Mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că a făcut-o cu Șerban. Șerban știe că mie îmi place muzica veche românească și că îmi place Maria Tănase și că îmi place ca la rap așa se face, se ia o melodie veche și se reamplează, cum zice voi. Și când am auzit, m-a uns. Dar n-am putut să răspund că la mine, dacă nu vine primul vers, eu nu pot să zic că o fac. Și am așteptat să-mi vină primul vers.
3: Și apoi ai răspuns.
4: Nici atunci n-am răspuns.
3: Păi nu, mi-a spus la un moment dat mai nimerit. Noi am stat, cred că vreo 3 ore doar ca să ne gândim ce spunem, că îi trimite lui Gras și trebuie, adică aveam un brief foarte
5: dragă
3: clar.
5: Dragă Grasul, nu! Dragă...
3: Și la fiecare vers pe care îl făceam cu echipa, cu Șerban, cu Andra și cu Bianca, pur și simplu stăteam și ne gândeam, e ok așa? După care la un moment dat am început pur și simplu să scriu niște versuri reale pentru soțul meu. Și am zis ok, cred că dacă devine atât de personal o să-i și placă. Și cam asta s-a întâmplat.
1: Și apropo de treaba asta, cât de personal așa, dacă ar fi să vădă, ne obligă cumva titlul piesei, așa l-ai creat, l-ai dat, n-avem încotro. Dacă e un lucru despre care oamenii cred că vă cunosc foarte bine, dar habar n-au, care ar fi acel lucru?
3: Că îmi place să mănânc murături de la Casnex, așa. Ia
1: adică notă, bravo! E da noastră!
3: La modul, mănânc gogoșari, ca, bravo, știi, bravo, e așa, bravo. Ca un aperitiv, fără nimic, adică, real.
1: Grasul? Habar n-au oamenii?
4: Habar n-au oamenii?
1: Despre?
4: Că mai nou sunt la o dietă.
1: Dar ce s-a întâmplat? Te-au prins?
4: Mi-a zis că am prediabet din ăla.
1: Toți avem,
3: stai puțin că zic
4: eu. Am plecat pe fentă.
1: Da?
4: Da.
1: Și nu ți-ai din aia din deget?
4: 11 kg.
1: Cum? Mai sunt și unii care treabă pentru prieteni.
4: Emoții. Mi-a dat și din aia de prediabet, injecție de aia.
3: Bravo, asta este viitorul.
4: La mine nu funcționează, zic pe bune.
1: Ia uzi.
4: Continuu. Și am întrebat-o pe doctoriță, am zis, doamnă doctor, ce injecție asta? Că am întrebat-o, zic, că există cineva care n-a funcționat?
3: Zice,
4: da, există o doamnă, pe la vreo 50 de ani așa, la menopauză, care era foame și n-a funcționat și am oprit. Și eu zic, cred că eu sunt femeia aia.
3: Auzi, stai puțin,
4: și am și pofte, cred că sunt și însărcinată după menopauză, zic. Nu-i
3: dar
4: okay?
3: Ai luat-o pe aia cu W sau pe aia cu M?
4: Aia cu mă, aia mi-a dat un doctor. Dar eu m-am apucat de slăbit din iunie și mănânc, mă scuzați.
1: N-are nimic, mănânc, te sună doctorit. Păi, ce spui, măi, paparul, te rușine? Da, doar da. Doctor.
3: Dar totuși
4: e Mihaela de la voi.
3: Așa, dar totuși ai slăbit.
4: Am slăbit, da. Și am slăbit, mă duc la sală, mi-am luat ceas din ăsta de fitness.
1: De acolo e, mă.
4: Da, și mi-ați pus tot ăsta,
1: n-am
4: să nu mai
1: scuze.
4: Mănânc Zagăr,
1: scuze, hai, Dragoș, totuși sper, Grasul XXL, sper totuși Dragoș, să nu fim nevoiți să schimbăm numele de scenă.
3: Grasul
4: L mi se pare cool.
2: Aveți să rajuți Grasul M.
4: Grasul M e porc. Dar Grasul L, e ok.
1: E ok. Dintre voi doi acum.
4: El Grasul poți să faci.
3: El Grasul, bravo, da.
4: El Grasul, El Grasul, ăștia.
1: E da, cea dintre voi doi așa, cine habar n-are mai des unde și-a pus telefonul, nu știu, că n-are cât timp a trecut sau nu știe exact cât timp estimează că trebuie să ajungă, uite, la studioul Kiss FM.
3: Ce
1: sau
3: vrei,
1: ceva.
3: No, uite, de exemplu, eu am ajuns la, la 8 fără 10, am ajuns înaintea tuturor, dar ce uit și cumva cred că și așa vreau să-l uit telefonul, adică
1: bă, toată lumea, în ultima vreme, telefonul se pare că e dușmanul.
3: Cum să-ți ui telefonul? Păi nu exiști dacă n-ai telefon. Știu, dar în același timp, uite, când sunt în contexte și știu că am foarte mulți oameni lângă mine și pot ușor să accesez un telefon al cuiva, cumva mă relaxez și de telefonul meu. Și noroc am pe Vlăduța care mereu zice, aici e, e la mine. Dacă nu-l găsești, știu că e mereu la mine. Zic, Doamne ajută. Că...
1: Bun. Noi vă mulțumim pentru piese, vă ținem pumnii, exact cum ai scorina mulțumim mai devreme, sperăm să aibă gura.
2: Și să știți că rulează la noi, adică nu ia burele, au venit oamenii ăștia, o băgăm așa, să simte bine, au plecat, nu mai dăm.
4: Era bun și așa.
2: Nu.
3: Dacă l-a făcut atât spus... de mult, vă aștept pe 24 noiembrie la sala Palatului, cu siguranță să mai cântăm o dată acolo la el.
1: Auză, stai puțin, nu pleca, pentru că trebuie să ne spui un pic despre albumul tău, Infinit.
3: Te rog,
1: că piesa asta trebuie să le spunem ascultătorii, nu s-a lansat așa oricum, dar ziua aia și-a făcut o cadou, adică nu oricum. Zile-te-a...
3: Da, a fost lansat de ziua Mariei Tănase și pentru că este unul dintre cele mai personale proiecte și cele mai importante din cariera mea, m-am simțit, de fapt nu m-am simțit, chiar a fost una dintre cele mai inspirate perioade și ca artist și ca și songwriter, pentru că am reușit să particip, să fac atât de multe piese frumoase alături de o echipă extraordinară, de Șerban Cazan, de toți writerii care m-au ajutat în acest proces și sunt foarte mândră de tot ce am realizat și multe dintre ele, da, se vor auzi pentru prima dată live la sala Palatului pe data de 24 noiembrie, unde îi aștept.
5: Mai sunt bilete?
3: Mai sunt bilete, da. Așa? Da, și sunt foarte emoționată, adică e...
1: Grasul, cu tine unde ne vedem, când ne vedem?
3: Tot ce concert?
4: La
3: sala Palatului.
4: La Pala Salatului.
2: La Pala Salatului și mai slăbit un pic.
4: Eu sper
2: să pornească asta.
4: Să dau, să mai dau.
3: Da. Adică... Vine acum. Și o să-l prezint grasul el altuia.
4: Nu mai vreau injecție, că nu funcționează. E clar la mine că sunt o femeie la menopauză și însărcinată.
3: Suntem două.
4: Deci, șoc, n-am ce să fac.
1: Deci, ideea este să nu schimbi numele de scene. Te rog, oricât de mult ai slăbit sau vrei să...
4: Cred că grasul el mi se pare...
1: Da, potrivit.
4: La 45 de ani mi se pare chiar potrivit.
2: E o reinterpretare, update.
4: Da, e o reinventare. Și cum se poartă? M-am reinventat.
3: Bravo, bravo.
1: Abar n-ai tu?
3: Însuși prins și-a schimbat numele.
2: De atâtea ori vorba aia.
3: Și vorba aia, adică...
4: Bine, ăla era Paliu, da?
1: Abar n-ai tu, iată s-a auzit live în premieră la Kiss FM, la Deschis Dimineața. Clipul va fi și urcat pe canalul nostru de YouTube după ora 18 astăzi. Vă mulțumim că ați trecut pe la noi cu această piesă senzațională. Vă mai așteptăm.
3: E foarte frumoasă.
1: Bravo!
3: Mulțumim tare mult!
4: Vă pupesc!
3: Pupiți! Când te uiți așa...

0: frumos, bă, nene. Cântăm aici pe refren alături de Dragoș și de Nicole Șeri, evident. Dar atenție, cântați cu noi pentru piesa cu Popic. Vine imediat telefonul, mare atenție.
1: 300 de euro. 300 de euro.
2: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrecai 17.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: 3 premii a câte 100.000 lei! Da! La Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători! Easy Credit!
8: Și așa bine câteodată!
9: Alo? Alo?
10: Da, da, cu tine vorbesc. Asta Magnat.
9: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
10: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
9: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
10: Hai, ieși, intră.
9: E degeaba.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

deplasăm și noi spre un răsărit, mai exact. Este ora 10, bună dimineața, îmbrățișări triple celor care s-au conectat pentru a nu rata răsăritul din zona Daily Kiss, s-a și produs. Acum avem la orizont deja mai puțin de 3 ore de hituri și gânduri de resetare. Gabriela Știrbu sunt și dau la volum tare un hit atât de cozy. M-am trezit aici, de la Andian.

go, ale, let's go, hai să începem ziua încă o dată, să-i mai dăm o șansă, căci până la urmă nu e una de luni. Deși conform unui studiu, urâm în egală măsură și zilele de marți, miercuri și joi. Singura zi lucrătoare pe care nu o urâm, ba chiar ne trezește emoții pozitive, este firește vinerea. Mă rog, eu nu mă includ în acest club, poate doar cu un picior uneori, eu vin la job entuziasmată, există și așa ființe umane pe acest pământ, mult prea agitat, dar știu foarte bine că există și prea mulți oameni care merg la muncă așteptând să revină acasă, cât mai curând posibil, vă rog. Și dacă mă ascultă un om din această categorie, mai puțin fericită, atunci să fie atent și la gândul următor. E din seria Citatele inventate de Gabriela. Datorită experiențelor vieții. Sună așa: e mai bine la muncă decât acasă bolnav. Aceasta este una dintre afirmațiile mele la care apelez în zile grele. Îmi amintesc de vremuri cumplite. Și brusc ziua se înseninează. Iată de ce uneori este chiar bună. E chiar recomandată comparația. De exemplu, marțea e chiar mai drăguță decât luna, aș zice. Hai să-i zâmbim, poate umblânzim și pe această zi de marți, a 6-a din octombrie, ceea ce înseamnă că mai puțin de 3 luni e papa cu 2026. E ca și cum

0: perfect. După ce a conturat un apus de soare perfect, cel mai fericit artist de pe pământ sau din industria muzicală românească a revenit cu un îndemn. Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă și atunci când vine apusul să nu mai ai nimic de cerut răsăritului. Ne-ndeamnă Rareș și noua sa piesă intitulată Azi pot să mor fericit. Rareș continuă să lanseze piese motivaționale care să ne ridice de pe scaune, să nu mai promovăm sedentarismul și să ne facă să danseze chiar și să ne facă să dansăm chiar și fără un motiv întemeiat. Artistul și-a etichetat melodia drept cea mai frumoasă piesă pe care a făcut-o până acum. Pe mine una am agit titlul ei, sinceră să fiu, dar piesa e chiar simpatică, are șanse maxime să se instaleze și în boxele XFM. Mă rog, e doar o predicție, vedem ce se întâmplă. Acum e 100% că ne așteaptă alte 3 superhituri de nerefuzat. Dacă a pus soarele mai devreme, normal că vine noaptea, Emei. Împrumutăm energie și din New Religion de la Bibi Rexha și Faithless. Apoi crește adrenalina pe Boom Body de la Aiken, Shaggy și Aidonia.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
6: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Back to the hits.

la modul ideal să asculte Dansând Bumba de la Shaggy Egan și Aidonia. Și tot ideal ar fi să ne provocăm corpul zilnic prin mișcare, ca ulterior să depășim un test care cică ar putea fi un indicator al longevității. E vorba despre menținerea echilibrului pe un singur picior timp de 10 secunde. Eu am botezat altfel acest test, și anume așa: cocostârc într-un picior, ghiciu parcă cei sau cinei, un om dornic să-și verifice starea de sănătate. Cei care fac testul trebuie să stea drepți într-un picior timp de 10 secunde, fără niciun sprijin. Apoi să schimbe piciorul și să repete mișcarea. De reținut, testul ne permite până la 3 încercări pe fiecare picior. Eu am reușit să-mi provoc doar piciorul stâng, așa că urmează să trec la partea a doua a testului, să-mi-l provoc și pe celălalt. Apropo, sora mea, când spală vase așa stă de foarte multe ori, asigur nu se teme de acest test. Eșecul testului indică probleme ascunse de sănătate sau fragilitate fizică. E un semn că ne e dereglat echilibrul, care depinde de mai multe sisteme ale corpului: mușchi, articulații, vedere, sistem nervos și urechea internă. Atunci când unul dintre aceste elemente este afectat, stabilitatea poate avea de suferit. Oboseala, stresul, deshidratarea sau lipsa somnului pot influența serios echilibrul. Hai, dacă te afli în contextul favorabil, preia poziția de cocostârc într-un picior preț de 10 secunde și încearcă această poziție dacă ești curios. Îți livrez un hit de îmbărbătare ce te pune în poziția de luptătoare, de luptător, Warrior Pose de la Paula Lahu.

0: ajung acasă de la Teo Rose și Domino, e un reminder să faci contrariul, să pui preț pe timpul tău liber, pe locul paradisiac numit acasă, pe momentele unice petrecute cu oameni de nenlocuit. Că apoi riscăm să avem după aia regrete, regretul că nu am fost acolo când cineva drag avea nevoie tocmai de noi, că am ratat o sărbătoare de familie, că am ales lucruri, evenimente și oameni mai puțin valoroși decât cei care ne așteaptă acasă. E marți, trage de tine zilele astea ca la final de săptămână să ai totul pus în ordine și să nu te regăsești în hitul de mai devreme. Să ai timp pentru tine, pentru oamenii care contează. Să visezi, să levitezi ca Grand Error și Antonia.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter. Enter!
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
6: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Belimit Vieți 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis Flori de Migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
9: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
9: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Back to the hits.

0: Kiss. S-a făcut ora 11, hai să ne organizăm și o pauză de ceai. De care vrei tu, pregătește-l între timp. Din partea mea vor fi hiturile și poveștile. Avem de nerelaxat după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Specialiștii din Grecia analizează soluții pentru alimentarea cu apă a municipiului Chișinău în contextul crizei hidrologice de pe Nistru. Doi ingineri specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare au efectuat o vizită de lucru la stația de captare care asigură alimentarea cu apă a capitalei la invitația Ministerului Mediului. În cadrul vizitei, experții au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare efectuate de operator pentru a face față situației. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe posibilitățile de completare a acestor măsuri prin valorificarea experienței specialiștilor greci în domeniul sistemelor de alimentare cu apă și al echipamentelor de pompare. Guvernul va procura o pompă suplimentare cu o capacitate mai mare pentru a acoperi integral necesarul stației de captare a apei din râul Prut. Decizia a fost luată după ce nivelul apei a atins pragul minim necesar pentru funcționarea stației. Pentru a asigura captarea apei la un nivel mai scăzut al râului, pe 5 octombrie au fost instalate conducte provizorii și o pompă. Astăzi, 6 octombrie, urmează să fie achiziționată și montată o pompă suplimentară cu o capacitate mai mare pentru a acoperi integral necesarul de pompare. Lucrările au fost realizate pentru a evita întreruperile în alimentarea cu apă a municipiului Leuva și a localităților din raion, a declarat Gheorghe Hajder, ministrul mediului. Persoanele care își permit să-și achite facturile la energie, dar solicită compensații de la stat, vor fi limitați în această posibilitate. Sprijinul financiar acordat în sezonul rece trebuie să fie direcționat exclusiv către persoanele vulnerabile, iar cetățenii ar trebui să adopte un comportament mai responsabil privind consumul de resurse energetice. Declarațiile îi aparțin ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Eugenu Smochescu, care a menționat că sezonul de încălzire urmează să fie unul dificil, iar reducerea consumului energetic trebuie să devină o prioritate pentru fiecare gospodărie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Atâtea inimi stau conectate la Kiss FM. Am cu cine celebra o semnificație a zilei, care cere și o pauză de ceai trăsnită, de aceea din Alice în Țara Minunilor. Ne aruncăm cu gândul în această poveste ciudată, rău de tot, pe care nu înțelegeam în copilărie, deoarece acolo ne invită calendarul zilei. Pe 6 octombrie este ziua pălărierului nebun. O zi ce readuce în prim plan un personaj cheie din cartea Alice în Țara Minunilor a lui Lewis Carroll. Data acestui eveniment a fost aleasă după modul în care John Tenniel a ilustrat Alice în Țara Minunilor. Desenatorul englez l-a înfățișat pe pălărier cu un joben având pe el o hârtiuță pe care scria 10 fracție 6. 10 fracție 6 se refera la prețul pălăriei. A uitat sărmanul să scoată eticheta. Știu cum e. Stânjenitor moment. Dar revenind, întrucât inițiatorii sărbătorii erau din Statele Unite ale Americii, unde formatul dată este lună și apoi zi, au interpretat-o ca 6 octombrie. Dacă ai citit cartea Alice în Țara Minunilor sau i-ai văzut o ecranizare, ar trebui să știi că pălărierul nebun este un personaj excentric, aiurit, distractiv, remarcat prin ghicitorile sale ridicole. Este simbolul haosului gândirii, creativitatea dezordonată, mintea în starea de flux necontrolat, imaginația pură și tot așa. Pe scurt, pălărierul nebun ne aduce în contact cu partea noastră creativă, cu imaginația noastră și cu partea stupidă a personalității noastre. O avem fiecare, din păcate sau din fericire, depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Ne mai amuzăm pe seama noastră uneori. Și acum să vă reamintesc și de unde vine ideea cu pauza de ceai. În opera lui Lewis Carroll, pălărielul este un chitibușar excentric care este prins în timp pentru totdeauna la un ceai împreună cu prietenul său, iepurele alb, un iepuraș obsedat mai mereu decât îi arată ceasul. Dacă ai un coleg de muncă obsedat de timp, ai putea reproduce scena. Eu sunt iepurașul alb. Numai în concediu, atunci m-am salvat de ceas. Este 11 și 13 și vine un hit plin de haos care cere absența cuiva, de la Vescan și Bianca Mareș.

0: ciudat cum o piesă gălăgioasă parcă îți readuce liniștea. Și o mai și inspiră pe Alexandra, inspirată de piesa care a adus-o pe scena Eurovizionului. Alexandra Căpitănescu pregătește lansarea albumului Choke Me. În 10 zile apare. Pe 16 octombrie va fi lansat albumul Choke Me, ce poartă numele piesei cu care a reprezentat România la Eurovision 2026 și cu care a obținut unul dintre cele mai bune rezultate ale țării vecine în istoria competiției. Artista descrie discul drept unul provocator și profund personal, construit în jurul unor stări care merg de la vulnerabilitate la forță. Pentru artistă, realizarea materialului a fost un adevărat proces de introspecție. A povestit că a petrecut ore în studio căutând emoții și experiențe pe care le ținea ascunse și pe care le-a transformat în cântece. Citez: acest album este o parte din noi, o parte din voi, un haos complet și onest, a scris Alexandra în mesajul prin care a anunțat materialul. Dar să calmăm odată haosul ăsta, ce tot vine peste noi, de parcă ar fi ziua pălărierului nebun. Jos pălăria pentru hitul care vine, e number one-ul acestei săptămâni, Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Apoi inima îți va face bam, bam, bam în sincron cu Fly Project. Drept bonus ai un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Buiucan ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
9: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
10: Enter! Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare anume ea.
2: Dar nu e visele.
1: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
2: Crezi că a ascultat cineva?
1: Cum mai stai în ambuteaj și n-ați scos nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
2: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
1: Lasă-i și-ntrață-i.

0: adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Meet

Syracuse FM.

putea călători în timp să vedem dacă sărutul pe care îl dăruim cuiva în prezent va ține atât cât visează hitul Un sărut cât o viață de la 300 și Andra, dar nu se prea poate, nu suntem Ebenezer Scrooge. Nu ne vizitează spiritele trecutului, prezentului și viitorului să știm detalii de ricoare. În schimb, avem o notificare din partea viitorului apropiat, din partea lui Noiembrie. Din data de 12 noiembrie ne va aștepta la cinema maestrul personajelor excentrice. Johnny Depp revine pe marele ecran într-un rol principal de la Hollywood. Actorul îl interpretează pe Ebenezer Scrooge într-o nouă adaptare a celebrului roman A Christmas Carol de Charles Dickens. Pentru a face așteptarea mai ușoară, avem la dispoziție două trailere. Primul trailer începe prin menționarea câtorva personaje emblematice interpretate de Johnny Depp de-a lungul carierei. I-a dat viață lui Jack Sparrow, lui Edward Scissorhands și pălărierului nebun. A venit la țanc vestea chiar de ziua pălărierului nebun. Uneori se pliază lucrurile de minune. Iar restul secvențelor îl prezintă pe Depp în rolul lui Ebenezer Scrooge, bătrânul morocănos care este vizitat de spiritele Crăciunului și obligat să-și înfrunte trecutul, prezentul și viitorul. Dacă primul trailer a oferit o introducere în universul filmului, atunci noul material video, lansat zilele anterioare, intră mult mai adânc în poveste. Atmosfera este una apăsătoare, iar Londra lui Scrooge pare mai degrabă decorul unei povești cu fantome decât al unei aventuri de Crăciun. Pentru el, sărbătorile nu înseamnă bucurie, familie sau generozitate. Crăciunul este mai degrabă o neplăcere pe care ar prefera să o ignore. Eu am văzut ambele trailere și m-au lăsat cu o stare duală. Vreau și nu vreau să văd filmul. Vreau pentru că sunt intrigată de poveste și nu vreau din motiv că va fi o poveste de Crăciun cu accente horror și eu nu am imunitate la filme horror. Notează-ți filmul, Ebenezer, dacă ești intrigat de cele povestite, vezi și trailerele și decide. Iar noi nu mai forțăm timpul, nu călătorim în timp, să fie toate la timpul lor, ca în hitul semnat de DJ Project și Emma.

0: Orele se trec ca florile și vocea feminină a hitului difuzat a ajuns la o nouă aniversare. În data de 6 octombrie este sărbătorită artista care deține de la o vârstă fragedă 6 recorduri mondiale. Mai exact, cel mai tânăr artist care a lansat un album de succes comercial la doar 3 ani, cel mai tânăr interpret care a susținut un concert live de 2 ore în fața unui public numeros, cel mai bine plătit tânăr artist, cel mai tânăr interpret care a luat un premiu MTV, cel mai tânăr artist care a ajuns pe prima poziție într-un top național și cel mai tânăr model de succes, având propria linie de păpuși care îi purtau numele. Bineînțeles, este vorba despre Cleopatra Stratan, la mulți ani ei și tuturor chisomanilor sărbătoriți astăzi. Vă livrez un hit cu chef de petrecere, Save Me Tonight, de la Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Inter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Inter. Inter!
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute.

0: Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
1: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
6: Škoda.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: 12, schimbăm decorul, aducem o explozie de culoare și gust mexican, adică deschidem meniul zilei după știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și din invit la știri. Uniunea Europeană va ajuta Republica Moldova să-și sporească securitatea în contextul încălcărilor tot mai frecvente ale spațiului aerian de către drone și rachete rusești. Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaya Kallas, califică încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova drept inacceptabile și anunță continuarea sprijinului european pentru modernizarea capacităților de apărare. Premierul Vasile Tovan și șefa diplomației europene, Kaya Kallas, au discutat la Bruxelles despre consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit premierului, cooperarea cu Uniunea Europeană va fi consolidată prin Parteneriatul de Securitate și Apărare, Instrumentul European pentru Pace și misiunea UE în Republica Moldova. Seceta și criza ploilor pe timp de vară în Republica Moldova ar putea fi soluționate prin implementarea unui program național de însămânțare a norilor, care costă 9 milioane de euro. Acest proiect presupune lansarea unor rachete speciale care conțin un compus chimic care provoacă ploi. A doua soluție care ar putea să asigure agricultorii cu apă este crearea mai multor zone de captare a apei și dezvoltarea sistemelor de irigare. Oficialul susține că atât construirea bazinelor acvatice, cât și a sistemelor de irigare trebuie să aibă loc în paralel. Totuși, cea mai mare inovatoare opțiune pe care a propus-o ministrul este provocarea precipitațiilor, reprezentând o premieră pentru țară. Acest lucru este posibil de realizat din punct de vedere științific datorită unui reactiv numit iodură de argint. Consilierul prezidențial Mihaela Fedoseev a fost numită în funcție de șefa cabinetului președintelui Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de șefa statului, Maia Sandu, transmite IPN. Mihaela Fedoseev este în prezent consilier prezidențial pentru coordonare interinstituțională și procese organizatorice, funcție pe care o ocupă din 2025. În perioada 2023-2025, aceasta a activat în calitate de consultant în cabinetul președintelui. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la

presimt că ți-a deschis apetitul pentru carnaval hitului Alex Vela. Partea bună sau proastă, depinde de contextul în care te afli, e că imediat ți se va face poftă și de ceva concret. Ce poate fi servit bunoare la un carnaval mexican, ce poate fi pus pe farfurie și apăși în stomac. Ei bine, astăzi în America, dar știți că noi putem prelua atunci când vrem anumite sărbători, este ziua tacos, un simbol al bucătăriei mexicane, renumit pentru combinația sa savuroasă de arome și texturi. În SUA se celebrează în prima masă din luna octombrie, în timp ce în Mexic se sărbătorește pe 31 martie. Atunci e Dia del Taco. Pe scurt, avem două momente cheie în an în care ne putem inspira de la alte popoare și celebra gastronomia mexicană. Fără furculițe. N-avem nevoie de o furculiță pentru a mânca tacos. Sper că știe toată lumea ce e un taco. Eu am descoperit acum ceva ani acest fel de mâncare mexicană, care constă într-o tortilla din făină de porumb sau grâu, umplută cu ingrediente precum carne, legume, brânză și sosuri. Uimitor, chiar și pentru mine, e că de curând am încercat să prepar acasă tacos. Chiar se poate. Nu e ceva sofisticat, dar necesită timp și te lasă cu multe vase în cuvete. Asta mi-a displăcut. Tacos mai poate fi numit și prânz de miner, ori se crede că au apărut în minele de argint din Mexicul secolului al XVIII-lea. Atunci, minerii foloseau tortilla pentru a-și înfășura prânzul, iar tacos era denumirea oferită de mineri încărcăturilor explozive pe care le foloseau și care semănau izbitor cu primele tortilla de porumb umplute. Acestea fiind spuse, să ai poftă la ronțăit tacos, dacă decizi să le incluzi în meniul zilei. Dar mai întâi, savurează un hit cu vibe de Mexic, Mexico, de la

0: incinta Ranova.
1: Satoshi continuă să-și exploreze latura patriotică, astfel că în această lună ne va prezenta rezultatele acestei explorări. Pe 28 octombrie va lansa cel de-al patrulea album, intitulat Vatra, iar cu ceva zile înainte se lansează și un film. Acesta a fost realizat colindând întreaga țară, urmând să aibă proiecții în Chișinău. Citez. Ce înseamnă oare casa? 13 piese și o radiografie a Republicii Moldova, documentată audiovizual din Giurgiulești până la Briceni, din Tiraspol la Ungheni și până dincolo de ceea ce înseamnă aceste denumiri. Oameni, mentalitate, istorie. Un album despre țara pe care o iubim, dar pe care nu mai vrem să o mințim, spune Satoshi în privința noului album, Vatra, pe care îl așteptăm la acest final de lună. Mai avem ceva timp de așteptat până în secunda în care va fi prezentat albumul și va fi lansat filmul, promis. Pe Kiss FM virăm spre alte trei superhituri ale momentului, Moving to the Sun de la Hugel. Dansăm în ploaie pe Rain Dance de la Dave și Thames. Ne mișcă și hitul Body on Me de la Raluca și Fady.
2: Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
5: Enter! Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.

0: 75 lei pe lună.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
2: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Luca și Fady s-au reunit pentru un nou hit, Body on Me. Ajută la siluete dacă e dansat, nu doar ascultat. Să avem grijă de corpul nostru, de chipul nostru, nu de alta, dar poate în scurt timp, peste noapte, devenim actori fără facultate. Așa cum se întâmplă momentan în China, acolo se dezvoltă rapid o piață neobișnuită. Oamenii își pot licenția chipul pentru a apărea în reclame, seriale scurte, filme, animații sau jocuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit publicației National Business Daily, un angajat al unei bănci ar fi câștigat aproape 2500 de yuani, echivalentul la aproximativ 6600 de lei, după ce o companie de publicitate i-a cumpărat imaginea de 7 ori în numai 3 zile. Pentru unii utilizatori, noua piață nu este doar o oportunitate de a face bani, ci și o modalitate de a recâștiga controlul asupra propriei identități digitale. Pe rețelele de socializare din China continentală, noua afacere a stârnit deja reacții împărțite. Unii utilizatori văd în ea o oportunitate pentru oamenii obișnuiți de a câștiga bani fără să devină vedete sau să participe efectiv la producții. Alții însă se întreabă dacă fețele oamenilor obișnuiți vor avea cu adevărat o valoare comercială într-o industrie în care inteligența artificială poate genera chipuri noi. Fix asta era întrebarea mea. AI-ul și așa poate genera chipuri noi și fără noi. Dar e tare ideea de a fi plătiți pentru imaginea noastră. Dacă transferă bani pe card, atunci e discutabil. Încă nu am un răspuns concret la această potențială propunere, mă mai gândesc. În timp ce dau play la hitul, n-am răspuns de la

0: Sorry, papi, asta merită să audă acel bărbat care nu știe să trateze corect o femeie. Dacă știi pe cineva de care vrei să scapi, trimite acest hit de la Topic și Becky G ca un indiciu că de astăzi te alegi pe tine și pe cei care țin realmente la tine. Fă ordine și strălucește, ca Miscali, hitul așteptat de la Morandi. Gabriela Știrbu sunt și revin mâine în viața ta pentru o nouă dimineață de toamnă epică. Zi faină să ai, amplificată de Kiss FM pe mâine dimineață.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midwitz 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai 33% reducere la ESVA, bastonajele din surimi de 500 grame și 25% reducere la toate energizantele Crazy Wolf. Kaufland, ieftin și bun!
5: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
0: Reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
6: Hyundai. 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
7: Și așa bine câteodată.
8: Alo? Alo? Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
9: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
8: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
9: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
8: Hai, ia și intră.
9: E degeaba.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hit.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și din Bicla știi. Uniunea Europeană va ajuta Republica Moldova să-și sporească securitatea în contextul încălcărilor tot mai frecvente ale spațiului aerian de către drone și rachete rusești. Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaya Kallas, califică încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova drept inacceptabile și anunță continuarea sprijinului european pentru modernizarea capacităților de apărare. Premierul Vasile Tovan și șefa diplomației europene, Kaya Kallas, au discutat la Bruxelles despre consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit premierului, cooperarea cu Uniunea Europeană va fi consolidată prin Parteneriatul de Securitate și Apărare, Instrumentul European pentru Pace și misiunea UE în Republica Moldova. Seceta și criza ploilor pe timp de vară în Republica Moldova ar putea fi soluționate prin implementarea unui program național de însămânțare a norilor, care costă 9 milioane de euro. Acest proiect presupune lansarea unor rachete speciale care conțin un compus chimic care provoacă ploi. A doua soluție care ar putea să asigure agricultorii cu apă este crearea mai multor zone de captare a apei și dezvoltarea sistemelor de irigare. Oficialul susține că atât construirea bazinelor acvatice, cât și a sistemelor de irigare trebuie să aibă loc în paralel. Totuși, cea mai mare inovatoare opțiune pe care a propus-o ministrul este provocarea precipitațiilor, reprezentând o premieră pentru țară. Acest lucru este posibil de realizat din punct de vedere științific datorită unui reactiv numit iodură de argint. Consilierul prezidențial Mihaela Fedoseev a fost numită în funcție de șefa cabinetului președintelui Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de șefa statului, Maia Sandu, transmite IPN. Mihaela Fedoseev este în prezent consilier prezidențial pentru coordonare interinstituțională și procese organizatorice, funcție pe care o ocupă din 2025. În perioada 2023-2025, aceasta a activat în calitate de consultant în cabinetul președintelui. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work.
3: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: 18, e ora mesei. Poftă bună dacă sunteți acolo. Să aveți poftă și la următoarele 3 super hituri. Am pregătit cu mare iscusință Reveria de la Smiley. Minele și Full Option. Dar și DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko.
1: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595559.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
12: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
9: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MyIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare.

0: ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
1: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
2: Dar nu-i visele.
1: Dar l-ascultător cum crezi și le-a plăcut?
2: Crezi că a ascultat cineva?
1: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
2: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?

Avem un nou number one în Kiss Top 40 și anume piesa pe care am ascultat-o, Michiko, de la DJ Goja și Jason Derulo. Votează piesa preferată pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu LP, Lost on You, pe Kiss.

Cato, Turn the Lights Off, am ascultat la Kiss FM, urmărim cu mare atenție tabloul meteo și vedem că astăzi avem maxime termice de plus 22 grade Celsius, mâine plus 24, joi plus 25 maxima termică. Continuăm cu hiturile voastre preferate, chiar acum pentru tine, Carla's Dreams, mai e!

0: Finlandia. M-am trezit aici, am ascultat la Kiss FM, iar noi ne-am trezit pe finalul orei 13. Imediat pășim într-o nouă oră. La fix avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Am pregătit Queen in Puerto Rico de la Raluca, vine imediat.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
7: Enter! În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
8: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
9: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
10: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
11: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: Iusc Marchea.
4: marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
13: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai.
14: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
15: Premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 14. Bine v-am regăsit în cea de-a două ore de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu sunt eu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Persoanele care își permit să-și achite facturile la energie, dar solicită compensații de la stat, vor fi limitați în această posibilitate. Sprijinul financiar acordat în sezonul rece trebuie să fie direcționat exclusiv către persoanele vulnerabile, iar cetățenii ar trebui să adopte un comportament mai responsabil privind consumul de resurse energetice. Declarațiile aparțin ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugen Smochescu, care a menționat că sezonul de încălzire urmează să fie unul dificil, iar reducerea consumului energetic trebuie să devină o prioritate pentru fiecare gospodărie. Ministrul a invocat experiența sa din străinătate, menționând că în alte țări cultura economisirii este mult mai dezvoltată, chiar și acolo unde resursele energetice sunt mai ieftine. Doi inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la postul de inspecție la frontieră Leușeni-Albița sunt vizați într-o schemă de corupție, după ce ar fi pretins și primit sume cuprinse între 500 și 800 de euro de la agenți economici. În schimbul banilor, funcționarii ar fi efectuat doar controle superficiale, favorizând importul de produse neconforme, fără probe de laborator. Potrivit Centrului Național Anticorupție, în schimbul banilor, inspectorii ANSA ar fi efectuat doar controle superficiale ale mărfurilor importate și ar fi permis intrarea în Republica Moldova a produselor neconforme, fără prelevarea probelor de laborator sau fără analizarea acestora. În acest mod erau încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, deși importatorii aveau obligație legală de a asigura produse sigure consumatorilor. Experții ai Fondului Monetar Internațional se află la Chișinău pentru o misiune tehnică dedicată reformei administrației fiscale. Timp de două săptămâni, experții FMI și specialiștii Serviciului Fiscal de Stat vor analiza modalitățile de îmbunătățire a colectării impozitelor, a controlului fiscal și a conformării contribuabililor, inclusiv prin digitalizarea și automatizarea proceselor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Grana Roșu și Antonia, Levitate, am ascultat la Kiss FM, iar noi continuăm frumoasa zi de marți cu alte trei super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Am pregătit Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00 11 66.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Mașina 2.

0: Tehnologiei și a marilor întrebări cu costul algoritmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Oaia, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!

Costi și Adrian Săguna, Solo Tu, am ascultat la Kiss FM. Astăzi e zi importantă, dragilor. Rețineți, 6 octombrie, doar că în 2010 se înființează Instagramul. O aplicație inițial folosită pentru a partaja fotografii. Astăzi, o platformă fără de care nu trece o zi, cu siguranță. Unii partajează fotografii, clipuri video, alții pur și simplu o folosesc pentru a se informa. Continuăm cu Nu ajung acasă de la Teo Roș și Domino pe Kiss.

Hugel, Moving to the Sun, am ascultat la Kiss FM și cel mai important e că nu trebuie să ne mișcăm către soare. Soarele este alături de noi, e prezent aici, printre noi. Nu trebuie să-l căutăm undeva peste mări și țări sau în zonele exotice ale globului nostru. Ne bucurăm încă de soare și temperaturi înalte, cel puțin încă două săptămâni, așa văd eu tabloul meteo. Și asta e pur și simplu fantastic. Am promis The Second Voice, Let Me Be, ceva mai devreme, iată că vine pe Kiss chiar acum.

4 am ascultat la Kiss FM. Vreau să cred că suntem mai mulți decât 4, fericiți. Vreau să cred că din cei care ne ascultă, cel puțin 1 milion sunt mai fericiți decât ceilalți câțiva, care poate, nu știu de ce, sunt mai triști astăzi. Dă volumul la maxim pentru că urmează 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Poate asta te va face și mai fericit. Imediat dăm startul cu Un sărut cât o viață de la 300 și Andra pe Kiss.

0: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online. Simplu și rapid.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 €. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires. Prima cafea dă tonul dimineții, perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
6: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
7: Enter!
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
10: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
11: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
12: Back to go! A venit toamna! Tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
13: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
14: Și așa îmi vine câteodată dorule. Și așa îmi vine
15: câteodată. Alo, da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
16: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
15: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
16: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
15: Hai, ieși, intră.
16: E degeaba.
0: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. A treia oră de Kiss at Work a început. Încă 60 de minute suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tu ești pe Kiss FM Chișinău. E number one hit radio.

Tiesto și Macarena am ascultat la Kiss FM, o piesă made in Moldova care sună după mine foarte bine. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Alina Eremia și Puia, Genul ăla.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
4: Viva Moldova! Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează-te la Mol Telecom! Internet nelimitat, roaming nu e inclus, abonamente de la 85 lei pe lună!
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Ai plecat ca din bloc starturi după promoția de la Kaufland. Floreni, gambe de pui broiler de 900 grame, 45 lei 90 și Dante, hrană umedă pentru pisici la 11 lei 45. Kaufland, ieftin și bun!
9: 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
10: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
11: Škoda.
12: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
13: Dar nu e visele.
12: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
13: Crezi că a ascultat cineva?
12: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scos nou album trist și apelul de preluat de la Magnat și Feoctist?
13: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
12: Lasă-i și-mi trață.
14: Și

Piesă nouă în playlistul Kiss FM, piesă mai fresh decât un suc de struguri. Vescan și Bianca Mare și Absența ta, piesă care a fost lansată și auzită pentru prima dată la Kiss FM în cadrul matinalului deschis dimineața. Și piesa asta vorbește despre povestea unei relații ajunse la limită în care certurile, reproșurile și conflictele au devenit parte din rutina de zi cu zi. Continuăm cu Let You Love Me de la Rita Ora pe Kiss.

0: Florian Rus și Ina. 7 zile am ascultat la Kiss FM, iar Florian Rus lansează piesă nouă. Dă-mi, Doamne, o piesă despre cât de ușor uităm ce contează cu adevărat. O piesă care vorbește despre una dintre cele mai actuale capcane ale vieții de zi cu zi, să ajungem să confundăm ceea ce ne dorim cu ceea ce avem cu adevărat nevoie. Într-o lume în care vedem constant ce au alții, unde merg, ce cumpără, cum arată și cât de bine pare că le merge, comparația devine aproape inevitabilă. Fără să ne dăm seama, ajungem să ne uităm la viețile altora și să simțim că ne lipsește ceva. Mai mult succes, mai mulți bani, mai multe lucruri, mai multe motive să demonstrăm că suntem bine. Bun gând aici! Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Sorry Papi, Topic și Becky G.
1: Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Beaulieu Vieți 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis Flori de Migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
4: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș, iar eu sunt Lucian Dumitrescu și vă dau întâlnire mâine începând cu ora 13, tot aici la Kiss FM. V-am pupat apăsat. Bye!

0: Când vrei să fii auzit,
1: trimite un mesaj.
0: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
0: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
0: pe Kiss FM.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Persoanele care își permit să-și achite facturile la energie, dar solicită compensații de la stat, vor fi limitați în această posibilitate. Sprijinul financiar acordat în sezonul rece trebuie să fie direcționat exclusiv către persoanele vulnerabile, iar cetățenii ar trebui să adopte un comportament mai responsabil privind consumul de resurse energetice. Declarațiile aparțin ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugen Smochescu, care a menționat că sezonul de încălzire urmează să fie unul dificil, iar reducerea consumului energetic trebuie să devină o prioritate pentru fiecare gospodărie. Ministrul a invocat experiența sa din străinătate, menționând că în alte țări cultura economisirii este mult mai dezvoltată, chiar și acolo unde resursele energetice sunt mai ieftine. Doi inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la postul de inspecție la frontieră Leușeni-Albița sunt vizați într-o schemă de corupție, după ce ar fi pretins și primit sume cuprinse între 500 și 800 de euro de la agenții economici. În schimbul banilor, funcționarii ar fi efectuat doar controle superficiale, favorizând importul de produse neconforme, fără probe de laborator. Potrivit Centrului Național Anticorupție, în schimbul banilor, inspectorii ANSA ar fi efectuat doar controle superficiale ale mărfurilor importate și ar fi permis intrarea în Republica Moldova a produselor neconforme, fără prelevarea probelor de laborator sau fără analizarea acestora. În acest mod erau încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, deși importatorii aveau obligație legală de a asigura produse sigure consumatorilor. Experții ai Fondului Monetar Internațional se află la Chișinău pentru o misiune tehnică dedicată reformei administrației fiscale. Timp de două săptămâni, experții FMI și specialiștii Serviciului Fiscal de Stat vor analiza modalitățile de îmbunătățire a colectării impozitelor, a controlului fiscal și a conformării contribuabililor, inclusiv prin digitalizarea și automatizarea proceselor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Ed Sheeran, Shape of You, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș sunt, bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție de Drive Time. Îi salut pe toți cei care dau randament maxim acolo unde muncesc, dar și pe cei care lenevesc așa într-o după-amiază de octombrie. Celor care sunt la volan, să aveți drum bun, dragilor. Eu sunt alături de voi cu cele mai tari hituri. Chiar acum Mihail, Mă ucide ea. Rămânem împreună pe Kiss FM, Number One Hit Radio.

Mulți dintre noi spun că le place ploaia, dar fix atunci când plouă, repede deschidem umbrela. Ariana și Jay-Z, Umbrella, am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo, dragilor, n-o să avem nevoie de umbrelă în următoarele zile, cel puțin asta arată site-urile de meteo, cer senin soare și temperaturi de până la 24 de grade Celsius. Continuăm imediat pe Kiss FM cu DJ Goja și Jason Derulo, Michiko. She got that vibe, Chico. Dance all night, Chico. Love it when she calls. Vom asculta și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Molly. I've

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani.

0: posibil schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile. În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
2: Enter! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
7: Škoda.
8: Ai plecat ca din bloc starturi după promoția de la Kaufland. Floren, gambe de pui broiler de 900 grame, 45,90 lei. Și Dante, hrană umedă pentru pisici la 11,45 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritm. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Oaia, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Back to the hits.
14: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Family, când răsare soarele, am ascultat împreună pe Kiss FM, mai știu sau nu, dar astăzi, 6 octombrie, este ziua mondială a mersului pe jos, așa că hai la pas, mai multă mișcare, mai mult aer, mai puțin stres, o plimbare îți pune corpul în mișcare și gândurile în ordine. Astăzi, așadar, nu numărăm kilometrii, numărăm pașii spre o stare mai bună. Continuăm cu Ținem aminte de la Demota în Spadoen Belu, ascultă Kiss.

Nicole Cherry și Juno, no, no, no, am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că știrile nu sunt doar zgomot de fundal, sunt ecoul lumii în care trăim și ne țin ancorați în realitate, ne ajută să vedem dincolo de propriul cerc, te invit la fix să rămâi alături pentru că vine colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Până atunci vom asculta și Există de la Irina Rimes, rămânem împreună!

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
5: Enter!
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani, bere blondă Billy Midvit 2,2 litri la 32 lei 99 bani, săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
6: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mgcratimamoldova.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
13: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
12: Viva MOL Telecom!
13: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al MOL.

0: Da, cu tine vorbesc. Asta magnat.
1: Știu, Octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
0: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
1: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
0: Hai, ieși, intră.
1: E degeaba.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Anunțul Norvegiei de a permite livrarea de tehnică militară, servicii și instruire către Republica Moldova a fost urmat de un val de manipulări, amplificate în special pe canale anonime de Telegram, susține Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, pe scurtat Stratcom. Potrivit instituției care se află în subordinea directă a președintelui Maia Sandu, mesajele prezintă eforturi de consolidare a apărării țării drept o cale de către război și urmăresc să reducă sprijinul populației pentru modernizarea armatei. Soiurile de viță de vie Isabela și Lidia nu sunt acceptate în cadrul Uniunii Europene pentru producția de vin. Aceasta este, potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Eugen Osmochescu, una dintre cele mai mari vulnerabilități ale industriei vitivinicole din Republica Moldova, țara candidată la aderarea la UE. Oficialul a vorbit despre necesitatea plantării soiurilor de viță de vie rezistente la schimbările climaterice. În luna septembrie, Osmochescu a declarat la o emisiune televizată că cultivarea acestor soiuri care nu sunt acceptate de către Uniunea Europeană pentru producția de vinuri nu este interzisă, însă acestea nu sunt acceptate pentru vinificație. Compania Energocom, în calitate de furnizor central de energie electrică, a cumpărat în septembrie 266.000 de MWh de energie electrică la un preț mediu de peste 157 de euro per MW, cu 62 de cenți mai mult decât în august, când prețul mediu a fost de 156,8 euro per MW. Calculele pentru întregul volum achiziționat indică costuri suplimentare de peste 165.000 de euro. Volumul de energie a provenit atât din surse interne cât și din importuri. Energie electrică produsă în țară acoperind peste 17% din achizițiile din septembrie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. În Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Sunny James și Ryan Marciano, I Wonder. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Citam acum că se schimbă ușor povestea cu transportul public din Chișinău. Pe viitor vom urca în troleibus sau autobuz, vom apropia cardul ori telefonul de aparatul de plată și gata, am plătit călătoria fără mărunțiș, fără căutat prin buzunare. Implementarea noului sistem va începe treptat și este planificată pe parcursul aproximativ 3 ani. Deci schimbarea vine pas cu pas, dar direcția este clară. Transport mai simplu și mai digital. The Chainsmokers, Closer, în continuare, stai aproape!

0: DJ Project și Adela Popescu, bun rămas, am ascultat împreună pe Kiss FM și dacă e trecut de ora 17, putem deja să spunem bun rămas jobului, cel puțin pentru ziua de astăzi, și să mergem spre casă, acolo unde relaxarea stă în capul mesei, asta dacă nu trag toți de noi cu mâncarea și alte alea. Pe Kiss FM cele mai tari hituri în continuare, am pregătit Granerori și Antonia cu Levitate. Vom asculta și Full Option de la Minelli. Nu lipsește Shakira cu Dai Dai.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.me.

0: și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: 5 lei pe lună.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: De ce faceți comotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
11: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
12: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
13: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
14: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
15: Enter!
16: Descoperă la Metro. Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
17: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
0: Instagram, ca și în radio.
15: Pe cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
17: Back to the music.
18: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

Shakira, Dai Dai, am ascultat împreună pe Kiss FM. Știți deja că suntem în stare de urgență energetică, așadar un gest simplu din partea fiecăruia dintre noi contează enorm. Autoritățile ne îndeamnă să reducem risipa de curent, mai ales în orele de vârf, fără însă a ne sacrifica confortul. Ce putem face concret? Să amânăm activitățile mari consumatoare, cum ar fi spălatul hainelor sau al vaselor pentru orele serii sau ale amiezii, să evităm să pornim simultan mai multe aparate de mare putere și să folosim lumina naturală și să nu exagerăm, evident, cu încălzirea în locuințe. Iar dacă observăm că lumina pâlpâie în casă, rețeaua ar putea fi supra-solicitată, așadar haideți să consumăm responsabil. David Guetta, Gone Gone, în continuare, stai aproape!

Granerilor și Antonia Levitate am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă ai chef de cinema, află că în cinematografele din țară din 1 octombrie rulează pelicula Badanta în regia lui Ion Borș. Pe scurt despre film, Valea pleacă la muncă în Italia pentru un apartament, iar Valera pierde toți banii familiei, ajungând într-o poveste cu mafioți italieni și pietre scumpe. Badanta este o comedie marca Zebra Show și 609 film de la producătorii Carbon și Hotarul. De la film trecem înapoi la muzică, imediat Analog de la Delia. Ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
7: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Inter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Inter. Inter!
5: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
10: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
11: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Hyundai. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
4: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
5: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
6: Back to the hits.

Irina Rimes și Grasul XXL pentru totdeauna, un remix realizat de Moțu și Cristi Nițu. Într-adevăr, uneori după o despărțire, durerea pare că nu se mai termină, crezi că vei rămâne pentru totdeauna cu dorul și cu golul acela, dar nimic nu este veșnic, nici măcar durerea. Într-o zi te trezești și o să vezi că nu mai doare ca înainte, o să zâmbești din nou, o să iubești din nou și poate că atunci vei înțelege, unele iubiri se termină, dar tu nu te termini odată cu ele. Hugel, Jamaican, în continuare, stai aproape!

Magnat Satu și șefe Octist, curaj, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cred că cel mai frumos lucru despre curaj pe care l-am citit vreodată sună astfel: curajul nu urlă întotdeauna, uneori curajul este vocea aia mică de la sfârșitul zilei care spune că voi încerca din nou mâine. Continuăm imediat pe Kiss FM cu BTS Swim. În lista hiturilor este și Mi Chico de la Jason Derulo. Ne lipsesc Teo Ros și Domino cu Nu ajung acasă.

0: Publicitate.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Ai mai multe credite pentru

0: business-ul tău.
1: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
6: Enter!
7: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400

0: de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
1: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
2: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
5: Alo! Ce-ți povesteam? Nini-a plăcut cel mai tare, anume ea.
6: Dar nu e visele.
5: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
6: Crezi că a ascultat cineva?
5: Cum ai stai în ambuteaj și n-a scus nou album trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
6: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?

și Smiley, totul pe nimic, am ascultat împreună pe Kiss FM, o piesă care transmite un mesaj profund despre alegerile greșite, riscurile asumate orbește și consecințele deciziilor impulsive din viață. Metafora centrală a piesei este jocul de noroc în care oamenii pun la bătaie lucrurile cu adevărat valoroase pentru iluzii sau câștiguri de moment. Continuăm cu BTS, Swim, ascultă!

0: Mă gândeam acum că acasă este unul dintre cele mai calde cuvinte dintre toate câte există. Teoros și Domino nu ajung acasă, am ascultat împreună pe Kiss FM. Da, Ana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Îți doresc să ajungi acasă în siguranță alături de cei dragi ție, să petreci timp de calitate cu cei din familie, să te bucuri neapărat de o cină gustoasă. Iar dacă ai chef de hituri, dincolo de ora 19 preiau butoanele colegii DJ Young și Olix cu o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Astăzi este marți, deci se dă cu megawatts. Te-am pupat, o seară faină, ne reauzim și mâine, bye!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achiziție.

0: ultimă generație. E-book-uri sau smartphone-uri. Iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
3: Hyundai.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită, întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
7: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
8: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
10: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
11: Nu era.
10: Corect, nu era.
12: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
13: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
14: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
15: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
16: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
18: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
19: E timpul să o pensionezi.
11: ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the hits.

0: test de COVID.
1: De ce ai zis cuvântul COVID? N-am mai auzit COVID de câteva...
0: De câțiva ani.
1: Nu. Hai că am mai auzit așa din când în când, în ultimii câțiva ani. Poți să zici că ai mai auzit termenul așa din când în când, dar...
0: Cum era aia? N-am găsit altă rimă.
1: Mi-ai zis COVID acum? Doamne! Hai pozitiv ca un test de COVID, da, dragi ascultători.
0: Să fie un oximoron așa, să fie o glumă inversă.
1: Păi, adevărul e că în momentul ăsta, dacă răcești, și din păcate, uite că vin virozele acum, că vine iarna. Când îți iei test din ăla să vezi dacă chiar ai răcit, n-ai răcit,
0: un test combo.
1: Cred că are și COVID în continuare.
0: Are, da,
1: continuare
0: să facă
1: gripa A, B, C, în fine.
0: Da, tot alfabetul. Hai, alfabetul gripelor.
1: E bine, am început cum trebuie. Atâtea inim, prima piesă de astăzi. Bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea cu de toate șaorma. Ciorbă, supă, salată, asta facem.
0: Kiss, kiss in the mix, în câteva clipe start, mesaje pe WhatsApp și în aplicație.

0: este revenirea după mulți ani de absență. Ne bucurăm că s-au întors, că sunt din nou aici pe radio.
1: Încercăm să mă gândesc de câți ani n-au mai scos cei de la Carla's Dreams o piesă, dar știi când ne-a zis? Acum un an sau doi.
0: Acum doi ani.
1: Cred că acum doi ani acum a zis Carla's că da. Facem o pauză.
0: Fix în toamna lui 2024, da. Erau aici la noi în emisiune la Kiss Kiss in the Mix și ne-au zis că urmează o pauză de un an, dar pauza a fost de vreo doi, de fapt.
1: Da. Și uite că au lansat piesa asta, mai e, se cântă și live la matinal săptămâna viitoare la Deschis Dimineața. Avem și primele mesaje ale serii. Denis Ali ne roagă dacă putem să dăm piesa nouă de la Alina Eremia și Alex Velea, Non Stop se numește piesa. Încercăm poate un pic mai târziu, cu siguranță peste niște zile, o săptămână, două, o să intre și în playlist, dar momentan avem în Heavy Rotation piesa cu Spune Poezii. N-ai ce să faci asta.
0: Piesa asta cu poeții.
1: Da, așa, Corina Bordeanu, vă ascult mereu, îmi faceți ziua mai frumoasă și îmi dați un super vibe. Vă mulțumesc, ne pupă Corina din Italia, din Asti.
0: Te pupăm, Corina.
2: Bună seara, DJ Asti. Oli. Vă salutăm alu din Moeciu. Prezent.
0: Hai, te pupăm. Și altcineva ne spune: salutare scorpionilor, nu mai spuneți de viroze, sunt răcit. Deși patul îmi plânge de milă, se știe că se fie radio numărul 1 la radio. Da. Costi, domnul Costi, îți dorim însănătoșire grabnică, să te faci bine repede. Cineva ne trimite și o piesă, i-am zis că îi dau un play să ne dăm noi seama cu urechea noastră fină dacă e făcută cu AI sau nu.
1: Da.
0: Da, o ascultăm puțin mai încolo. Și ne gândeam să îi activăm pe cei mici așa ca într-o seară de marți.
1: Corect, hai să vedem. Avem copii care sunt în momentul ăsta cu urechile pe noi și dacă da, dragi părinți, dați-le telefonul celor mici și înregistrați cum ne salută pe noi și pe toți cei alți 2 milioane și jumătate de ascultători care sunt acum cu urechile pe Kiss FM. Deci dacă printre cei 2,5 milioane, că e mai simplu așa, de ascultători se află și copii, însoțiți de părinți, bineînțeles, dați-le telefonul înregistrației și hai să-i auzim în direct mesaj vocal la 0722 20 60 20.
0: Pentru că avem această rubricuță numită Kiss Kiss for the Kids. Hai, ne întoarcem la playlist, nu?
1: Ne întoarcem la playlist cu o piesă tare frumoasă din 2024. Cyril a readus în prezent piesa Stumbling In.
0: Ne bucurăm că s-a întors în playlist. Sperăm să nu fie la fel de agasantă ca acum 2 ani.
1: Nu, no, cu siguranță.
0: Hai,

0: Faceți da, așa un compliment că te miști ca un animal, asta să mă întreb la ce animal se referă. Acum nu știu, o pisică, o felină, așa, un, ca un cățeluș care dă din codiță.
1: Asta cred că e...
0: Un cățeluș care dă din coadă, așa e mereu vesel, nu?
1: E de bine, e de bine treaba asta cu te miști ca un animal.
0: Hai cu mesajele, s-au activat cei mici pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Bună, Kiss FM, sunt un fanul Andra din Rădeș și acum vin de la cursurile de engleză, vă pup!
0: Te pupă!
1: Bun, bravo!
0: Seară frumoasă și următorul.
3: Bună, Kiss FM, sunt Flavius, mi-a dat mama telefonul, acum sunt în, în mașină spre casă.
0: Bravo.
3: Și aștept să ajungem cu bine acasă ascultându-vă. Îmi place foarte mult muzicile de la voi și vă iubesc, pupici!
0: Mamă, ce mesaje drăguțe, drumuri bune acolo, vă pupăm!
1: Hai să fii atent, îmi place, este la singular, muzici.

0: zile este la plural.
1: Deci, bă, dar cred că era emoționat, pentru că până acolo, până acolo a vorbit corect.
0: Ca să ajutăm pe toată lumea, pe toți cei care ne ascultă acum, că încercăm să încercăm să facem să fie cât mai corect, cât mai frumos și să înțeleagă toată lumea mesajul corect. Deci, corect ar fi: îmi plac foarte mult muzicile de la voi. Sper că ajută, ajută și pe cei mici și pe cei mari să învețe.
1: Se sperie cei mici. S-a activat profesorul din colegul meu.
0: Așa e frumos să nu...
1: Tu crezi că mai au nevoie de școală la ora asta?
0: Cu siguranță data viitoare, când o să dea mesaj la alt post de radio, că la noi sigur nu mai dă, o să știe să spună corect.
1: Asta a fost bună, te-ai
0: te
1: scos.
0: Te pupăm și te iubim și mulțumim frumos de mesajul tău. Să nu te supere acum că te-am corectat.
1: Eu zic că a fost doar emoționat, de-aia n-a făcut acordul. Băi, deci asta e un buton ăla de făcut jingle, fii atent. Șoricii, cum le zic eu. Și hai că mai dăm încă unul. Se aude mai încet, așa. 67 ani, nu știm exact.
0: Cine aplauzele alea, că n-am înțeles nimic.
1: Știm că este copilașul Oanei.
0: Așa.
1: Tudor, bravo! Tudor, începând de la 7 ani, Oana e acolo, mămica. Hai mă că mai dăm unul, fii atent.
0: Mai dăm unul.
2: Bună seara, sunt Claudia și eu împreună cu Marii vă ascultăm mereu cu mare drag.
1: Te pupăm.
2: Îmi place foarte mult Kiss FM. Vă pupăm și vă dorim o seară frumoasă.
1: Ui, ce mesaj frumos, te pupăm, Claudia, foarte frumos. Mai sunt mesaje, dar zic să le păstrăm și pentru mai acolo.
0: Bineînțeles, dar dați în continuare. Dacă avem copii care ascultă Kiss FM în acest moment sau părinți care sunt cu copii și dacă ascultați Kiss FM în acest moment, registrați-i pe cei mici, vrem să-i auzim pe WhatsApp. Dați-ne mesaje vocale 0722 20 60 20.
1: Numărul care se spune în cor, ca la semafor.

0: la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Ați auzit toată vara piesa asta și la noi în emisiune, și în cluburi, și la party-uri, și la festivaluri.
1: După care dăm cu un pic de J Balvin, așa frumos.
0: Îmi place mie să-i zic J Balvin și Puia. Pentru că e Puia! Puia, îl zice el în piesă la un moment dat.

0: Olivia Adams, folosind un sample dintr-o piesă Shakira. Brand New Day se numește piesa Olivia Adams la Kiss Kiss in the Mix.
1: Și continuăm cu mesajele de la cei mici care ne-au rupt WhatsApp-ul în două, pur și simplu.
2: Bună seara, Kiss FM, mă numesc Edi, am 10 ani Edi. Și vă iubesc din tot sufletul.
1: Edi, mulțumim și noi pe tine, măi, ce drăguț.
3: Bună, Kiss FM, sunt acasă, mă uit pe tabletă și sunt răcită. La bucătărie și facem mâncare.
0: Ha, ce drăguț, bravo, bravo.
1: O să fac aceeași glumă pe care am făcut-o și cu Lego data trecută. Când a zis sunt acasă, m-am gândit că așa o cheamă. Ca să dați să aud cum o cheamă. Sunt și numele, dar e foarte bine și că este acasă.
0: Și copilașul emoționat pentru care Olix a fost, colegul Olix a fost pentru câteva clipe profesor, vine cu feedback-ul.
4: Tot o să vă primiți mesaje, numai că am fost emoționat.
0: Exact ce am zis eu.
4: O să vă mai trimit în viitor și am să încerc să îmi formulez cuvintele corect.
0: Opa!
4: Pupici, papa!
1: Ești foarte tare și mulțumim!
0: Bă, uite, ne și iubește, adică după ce l-am muștruluit, ne mai și iubește,
1: dar
0: e bine.
1: Nu, măi, am încercat să-l ajutăm. Noi, adică eu cel puțin, asta am încercat să-l corectez, încât toată lumea să...
0: Acel acord de plural, ne place muzicile, bine.
1: Dar felicitări pentru atitudinea lui și mă bucur că nu s-a supărat și n-a dat pe alt post de radio. Dă-i seama că poate copiii se bucură să asculte Kiss FM, poate părinții s-ar dori să asculte. Uite, vezi și eu, făceam.
0: Și-ar dorează.
1: Poate părinții ar vrea să asculte Magic, dar copiii zic, nu mă, hai să-i ascultăm pe ăștia la Kiss FM, că vorbesc ăștia, aberează aici, zic, fac glume, pun muzică bună de copii de astea.
0: Părinții și-ar dorește.
1: Bună!
0: Vrei să dai și tu mesajele
1: de
0: vocale?
1: De la tine, că mai am și eu două, dar nu ne grăbim.
0: Mamă, ne certăm în mesaje, ești nebun.
5: Bună seara, Kiss FM.
0: Te pupăm.
5: Numele meu e Sara. Și am 6 ani.
0: Bravo, Sara.
5: Sunt în mașină și vin de la dansuri.
0: Bravo, din Chișinău, cred că e, sau din Republica Moldova, după accent.
1: Și după felul în care a zis Kiss FM, mai pune o dată, ia.
0: Kiss FM, stai așa.
5: Bună seara, Kiss FM.
1: Deci, Kiss FM, acolo e clar, e din, am zice noi, dar numărul de telefon ce e, cum e?
0: E de aici.
1: Deci,
0: poate ne înșelăm.
1: Da, în fine. Irinca din Bacău ne-a dat mesaj vocal în aplicația Kiss FM. Hai să o auzim în 3, 2, 1.
6: Am tot Kiss FM.
0: Tot timp Kiss FM.
6: E bine.
1: E foarte bine, perfect, te pupăm. Și Luis ne-a dat și el un mesaj.
7: Kiss FM. Vă iubesc.
1: Așa, și ești pe avarie.
7: Ascult cu frații mei și cu mama mea și cu tata meu. Vă ascult pe voi. Și eu sunt Luis.
0: Luis, te Luis.
8: Și vă salutăm.
7: Și vă salutăm.
0: Gașcă mare acolo, chiar ne întrebam. Ce fac cei mici? Ei conduc mașina?
1: Vă salutăm, da, cu siguranță. Mamă, și am o tonă de mesaje scrise, bineînțeles, și cineva care zice nu difuzați și voi un sărut cât o viață. No. Nu există seară fără piesa deja asta.
0: Asta deja este bancul emisiunii. Da. Dacă cineva ne cere un sărut cât o viață, a ajuns gluma emisiunii, să știți.
1: Deci avem și pe Claudiu și pe Florin și pe Petru care ne cer această piesă.
0: Da, ei n-au auzit, că noi de cel puțin o lună spunem, dacă nu și mai mult, că e gluma emisiunii.
1: E gluma, nu mai e. Nu se.
0: Dar e tot o cer și dacă e, chiar dacă e gluma?
1: Așa se pare. Imediat pe Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, avem o piesă tare frumoasă, pregătită special pentru voi. Morandi ne cântă Miss Kelly.
0: Hai, le facem repede, stați cu noi, mai avem și mesaje de la cei mici, le dăm și noi la următoare, începem și mixul la o fix, mai avem niște piese până atunci. Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss in the Mix.
9: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
7: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
8: Galaxy S26 Fie e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
9: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
10: Škoda.
11: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
12: S-a defectat aparatul de cafea.
13: Nu găsesc contractul.
14: Iar pierd timpul pe drumuri.
15: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
16: Am nevoie de marfă.
17: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
18: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Înapoi la hituri.
20: Pe Kiss FM Chișinău.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
21: Back to the music.
22: Gata, înapoi la hituri, ziceam de Morandi, Miss Kelly, Hallelujah.
23: Și mai încape încă o piesă, vă spunem imediat despre ce este vorba. DJ Young și Oric împreună cu voi pe Kiss FM. Și așteptăm în continuare mesajele de la cei mici, pur și simplu, nu, fără nicio temă, vrem doar să-i auzim pe cei mici, să vă auzim vocile.
22: Avem și mesaje de la cei mari, da?

0: fiecare DJ o pun atunci când nu știu ce să mai pună.
1: Merge?
0: Da, nu merge, nu, merge. Nu știu dacă la anunț, dar în cluburi știu că era piesa de umplutură. Mereu, da. Când nu-ți venea o idee, pune, pune asta cu Kongs și Cooking on Three Burners.
2: Exact,
0: gătind are, pe trei ochiuri. Are vibe. Hai, începe mixul, nu cu varianta originală a piesei care se aude aici, Andy, m-am trezit aici. Și remixul colegului Olix împreună cu Adrian Funk, m-am trezit aici, Andy, the remix. Avem și Haven, I Run, remixul DJ Dark. Mamă, ce playlist mișto ai făcut aici.
1: Avem, avem, începem în forță mixul din această seară și începem și cu mesajele voastre în vreo 14-15 minute, așa. Avem foarte multe mesaje de citit în seara asta și le așteptăm pe toate de la voi.
0: Chis, chis, în amic.

0: inițial generată de AI. No! Deci ea la bază este o piesă, nu e o piesă veche, așa cum ați crede, că sună anii 80, disco. Da. Nu, este o piesă făcută cu Suno.
1: Eu mă gândesc că e o piesă resuscitată, dar uite,
0: nu, este o piesă făcută cu

0: Au pus pe Aiden Marley să cânte din nou refrenul și l-au adăugat pe French Montana.
1: Și a ieșit, da.
0: Băi, mi se pare că e mișto ideea. Poți să iei piese care sunt virale pe TikTok, făcute cu suno.
1: Păi, un Jason Derulo, un French Montana, un David Guetta.
0: Asta este noul trend. Să iei piesele făcute cu suno, să le faci și el, să le refaci.
1: Dar vezi că apar pe, am găsit pe YouTube, piese cu, zice că e Hugel și nu știu ce, dar nu e. N-a nicio treabă cu Hugel. Adică oamenii au făcut niște piese cu suno și ca să facă view-uri și, bineînțeles, să facă bani, că de la vizualizări faci bani, au pus acolo Hugel, Kaigo, toată lumea, toți artiștii, toți DJ-i, au pus Dita mai colaborarea, nu știu ce, da? Eu sper că platformele o să le dea jos toate aceste fake-uri.
0: Alea deja sunt fake-uri. Hai cu mesajele de la cei mici.
1: Păi, câte mesaje avem?
0: Deci am un mesaj, e ceva, deci am râs de m-am spart, deci n-ai cum, adică am râs pentru că e și simpatic și dulce în același timp. E din două părți. Are prima încercare și după aceea dubla 2, ca la filmări când faci dubla 2. Fii atent.
2: Eu sunt Lucas, vă doresc o seară frumoasă și...
0: N-a ieșit! Și acum vine cu dubla 2, Luca!
2: Eu sunt Lucas, vă doresc o seară frumoasă Lucas. La Kiss FM.
0: Te pupăm, ești foarte dulce!
2: Îmi place Kiss FM de la radio!
0: Băi, și tăticul tăticul e lângă el și râde foarte, foarte tare. Ne-ai făcut seara, cum se zice. Hai să vedem ce se mai întâmplă aici. Mai am mesaje vocale.
3: Iubesc Kiss FM-ul.
0: Kiss FM-ul, te pupăm și noi cu tine. Foarte, foarte dulce.
4: Mă cheamă Radu.
0: Radu a mai fost și...
5: Bună, Kiss FM, sunt Alma. Vin de la cursurile de gimnastică.
0: Gimnastică face ea.
5: Vă ascult cu drag, copii.
0: Te pupăm, Alma, ce nume frumos
1: tu
0: ai.
1: Tu vezi că toți copiii la ora asta vin de undeva, de la cursurile de gimnastică, de la karate,
0: cam
1: de la
0: not. Orele 7-8 sunt orele la care se întorc de la cursurile, de lucrurile care se întâmplă after school.
1: Foarte bine! E bine ca o activitate, copiii.
6: La seara Kiss FM, vă ascult din Sighetul Marmației, mă cheamă Sebi și...
0: Sebi!
6: Și îmi place mult muzica.

0: dorim. Simona semnează pentru al ei soț, pentru Cristi și pentru micuțul pe care l-am auzit acum.
1: Așa că îi spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani.
0: Și după ce am urlat noi de două ore să vină mesaje vocale de la cei mici, primim și unul scris. Ia. Bună seara, numele meu este Raisa, am 12 ani și sunt din Ploiești. Vrea la la la de la Stray Kids.
1: Ok. Uite, un fan Hughel a zis Shine și s-a bucurat tare mult că am pus piesa asta. Uite ce mesaje mai avem și în aplicația Kiss FM. Monica, bună seara, dragilor, vă ascult cu drag în fiecare seară, sunteți cei mai tari, mi-a plăcut tare mult, ascult Forever Mind de la Safi, vă pup. Almar Olivian, pentru Anca S, melodia Madonna, 4 Minutes. Uite, genul ăsta de piese retro, te rugăm să le păstrezi pentru seara de joi, atunci dăm doar piese retro. Violeta, pentru fetița mea și băieții mei, 4.

0: s-o țineți tot așa. Nu știu, okay, exact, probabil scria în mers ceva, că sunt niște mici erori în mesajul ei. Și eu Ionuț, vă salutăm din Slatina, de unde se fac cele mai bune cauciucuri. Sunt la muncă și vă ascult cu drag, mulțumim. Doamne, câte mesaje mai sunt, abia așteptăm, mai dăm niște în mix și da, după aia mai citim iar mesaje, mai ascultăm și vocale. Mai dăm și în ora 21, dar abia e 20 și 19 minute, așa că, uite, se aude deja Shake It To The Max, varianta de la Nari.
1: Avem și Bad Bunny, o piesă nouă de la Bad Bunny, Cafe Con Ron. Și un remix foarte mișto pentru piesa asta. Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss in the mix. Put your hands up for Kiss Kiss in the mix.

0: salut din Getafe, Spania.
1: Vai, ce accent spaniol are, mă, incredibil.
2: Hai, vă salut, are în Spania.
1: Exact, foarte drăguț, foarte dulce.
3: Hei, salutare, chiso.
2: Salutare.
3: Ce faceți voi?
2: Te bubăm? Uite bine, dacă vrei, puteți să vorbim și noi așa, n-avem nicio problemă. Dacă vorbeam așa, nu ne angajăm la radio dacă vorbeam așa.
4: Bună seara, Chiso FM, sunt George din Vâlcea, vechiul vostru prieten.
1: O, vechiul prieten, te bubăm, de pe telefonul lui mami, de telefonul Ramonei.
4: Acum lecturez din cartea Matilda, va veni și sora mea de la engleză, Ina.
1: Ce frumos! Măi, vezi, copiii citesc, mă! S-ar putea ca noile generații să fie altfel.
4: Apoi, bravo! Mănânc cu familia, mă bag la somn și gata și ziua asta.
1: Ne-a zis tot programul.
2: Pa,
1: te bufăm, măi, ești foarte simpatic, super tare. Ne-a zis tot programul, serii, ce să mai... Acum, gata, avem toată agenda lui.
5: Vă ascult la Maxim! Trăiască Kiss FM!
1: Yeah, te bufăm! Asta e din ciclul Oamenii după un pahar de vin.
5: Vă ascult la Maxim! Yeah.
1: Bună seara, sunt Alex și vreau să-i urez la mulți ani soției mele, Valentina Alexandra. Mulți ani trăiască,
6: mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Și mai am două mesaje.
7: Bună, Kiss FM, noi venim de la dansuri, ne place muzica voastră, vă pupăm!
1: Maria, telefonul Mariei și un mesaj în cor. Cum vorbim și noi de multe ori în cor.
2: Dar e ciudat că de la doi băieți care vorbesc în cor nu te aștept să spună că venim de la dansuri. Dar, bravo lor, sper că fac niște dansuri frumoase. Stai și...
1: Așa. Sunt doi băieți, poate sunt
2: mie mi se pare că sunt doi băieți.
7: Bună, Kiss FM, noi venim de la dansuri.
2: Poate sunt băieți, da, apar un băiețel și o fetiță.
1: Mulțumim, mulțumim că
2: okay, bravo.
1: Eu știu ce dansuri se mai fac în ziua de azi.
2: Poți să fie dansuri populare.
8: Bună seara, Kiss FM, mă numesc Andrei Covac și vă doresc o seară frumoasă.
1: Mulțumim, Andrei, ești foarte, foarte, foarte drăguț, chiar așa puțin emoționat și...
9: Bună, Kiss FM, sunt acasă, multe tablete și sunt răcită.
2: Hai că asta a mai fost,
1: a mai fost,
2: l-am mai dat cu sunt acasă.
9: Bună, Kiss FM, aș vrea o piesă pentru taticul meu, care vreți voi? Mă cheamă Daciana.
1: Daciana, am aflat numele, bravo, Daciana! Bine.
2: Asta era de fapt când ne-a zis cum o cheamă, că da, nu știam,
1: nu știam
2: cum,
1: da.
2: Fii atent, în aplicația Kiss FM avem câteva mesaje pregătite aici. Cristina Mihaela, o seară bună tuturor și cele mai bune hituri. Bravo Kiss FM, mulțumim. Nicu, bună, sunteți și mai tari, vă salut din Oslo. Avem un mesaj vocal de la Maria. Hai să o auzim.
10: Bună Kiss FM, noi venim de la dansul, ne place mult muzica voastră,
2: cred că sunt așa.
10: Vă pupăm.
1: Încercare de pe aplicație.
2: Isabela din Germania pentru Robert cu mesajul te iubesc. Marius a zis că suntem super. Și Caramel vă salută grupul Enduro. Tată, vă dorim o seară frumoasă și salutăm toți băieții pasionați de Enduro. Băi, ce sport fain de asta cu Enduro.
1: Foarte tare. Primim și o poză de pe tir. Avem salutare, mă, băieți, șofer.

0: care bubuie așa, cumva, nu știu, parcă gâșie așa.
1: Cu siguranță s-au bucurat cei mici de piesa asta. Dar sună așa, când zicem noi cei...
0: Zici
1: că sunt niște...
0: Băi, nu știu, parcă a intrat Arnold și a zis I'll be back.

0: for Kiss 700 de euro!
1: Ana n-a reușit să dea bănuții, eram cu ea în studio aici când a încercat să sune, nu s-a răspuns. Așa încât mâine dimineață, în deschis dimineața, vitaminele 3C, Corina, Ciprian și Cătălin au 700 de coconei, cum spune Ana.
2: 700 de euro, e bine de tot. Ascultați Kiss FM, răspundeți la telefon, că uite, la asta nu ne-am gândit până acum, că s-ar putea ca oamenii care s-au înscris să nu răspundă, domnule, la telefon,
1: da,
2: așa
1: e incredibil. Adică dacă vezi că te sună un număr necunoscut, nu ți-ai putea oare cumva imagina că or fi de la Kiss FM care vor să-ți dea niște bani și uneori sunt mulți bani, că 700 de euro în ziua de azi, când turlă politicienii și cu curentul și cu facturile, sunt bineveniți.
2: Exact. V-am zis de concurs, asta e foarte bine. Vă spunem că se termină și a doua oră de emisiune pe ziua de astăzi. Imediat, piesa cu care am și început emisiunea de astăzi, dar remixată, bineînțeles, Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly, remixul Agent Funk și Olix. Și apoi piesa fresh, nouță, de la Alex Parker.
1: Sun in Your Eyes se numește, îi dăm așa primul play la noi în emisiune. Imediat după Florian Rus și Holy Moly, hai mai departe cu mesajele. Ne vedem și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și bineînțeles în celebra căsuță de mesaje. Deci fie dacă asculti doar negativ acestei piese, iau, zici că e terminator, jur.
2: E ciudată, dar piesa văd că prinde la copii, e bine, doamna Lisa și-a făcut treaba.
1: The Terminator, he's back on IMAX.
2: Noi zicem că eu cred că le place copiilor piesa asta, dar cred că dacă mai aberăm mult, schimbă toată lumea postul, așa că hai să dăm niște reclame și după reclame v-am zis cel puțin două piese care sunt top, dar nu, eu, mamă,

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
8: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Avem multe mesaje primite de la voi. Ne-a scris Ștefania, așteptăm piesa Nobody's Gonna Find Us. Vă pupăm din Italia. Teodora, bună seara, Kiss FM. Chiar este superbă colaborarea dintre Trisode și Andra. De ce nu o difuzați? Îi dedic piesa iubitului meu, Marian, pe care îl iubesc mult. Pupici! Ce mai avem? Cristina, bună seara, sunt din Giurgiu și vreau și eu pentru fitița mea de 5 ani melodia Muchica de la Cherry Belly. Puteți, îi dau eu nota 10, voi? Și mai avem Petru, hai băieți, mai difuzați și voi un sărut cât o viață, 300 și Andra, nu am mai auzit piesa de mult la voi. Înseamnă că

0: asculti postul de radio, vezi că... corect, pentru că noi o dăm în fiecare seară.
1: Eu cred că toate astea sunt glume.
0: S-ar putea să fie glume, nu știu. Florin, bună seara, aș dori și eu, 300 și Andra, un sărât cât o viață, o colaborare a anului, mersi. Și îl citim și pe Claudiu. Salutare, băieți, dacă se poate, aș dori un sărut cât o viață, 300 și Andra, pentru iubita mea, Andreea, alături de cei care trăiesc cea mai frumoasă poveste de iubire și căreia îi mulțumesc. Mersi. Ei bine, dragi prieteni și ascultători, acestea au fost ultimele mesaje ever cu această piesă. De acum înainte nu o să mai citim niciun mesaj cu piesa 300 și Andra, un sărut cât o viață, pentru că acești oameni, exact cum zice Dijang, s-ar putea să fie roboți
1: sau să fie niște oameni care fac glume până la urmă.
0: Nu știu dacă fac glume, că par deja au boala 300-ului, nu știu, au boala sărutului cât o viață, adică
1: nu vă supărați,
0: când să cer piesa asta și să spui că nu o difuzăm, că noi o difuzăm în fiecare seară și vine și astăzi în vreo 20-30 de minute, vine, e pregătită, nu scăpăm de ea nici azi.
1: Nu vă supărați, aș dori și eu o pastilă. Ce afecțiune aveți la farmacie? Sufăr de 300-est.

0: 26.
1: Da, da, da, da.
0: Dacă cineva te abordează într-un bar, într-un club, să-i zici: sorry, papi, în weekend m-am mărit, așa încât, fetelor, mare atenție. Ăsta e sloganul, da?
1: La petrecerea burnăcițelor să te întâlnești cu oameni și le zici: domne, chiar poți să ai sloganul ăsta, să ai niște din alea, în loc de petrecerea burnăcițelor, să scrie

0: au zis că s-au distrat și adevărul e, chiar au stat pe ringul de dans. Ceea ce vă recomandăm și vouă. Dacă aveți nuntă, dacă aveți vreun botez și vreți să iasă party, în primul rând voi, mirele și mireasa, trebuie să fiți pe ringul de dans.
1: Dacă plecați, oamenii pleacă după voi. Da, pe unde exact. Vă duceți voi, merg și ei. Se face așa o coadă.
0: Magnet, trenuleț, cum ar fi.
1: Exact, trenulețul, da.
0: Deci, da, dacă aveți vreo nuntă și încă n-aveți DJ stabilit, dați-ne un mesaj pe Instagram, DJ Young sau Olix, și vă povestim noi toate alea. Acum, ne întoarcem la mix.
1: Da, am pregătit Rain Dance, văd că aici în playerul din dreapta Dave și Thames și imediat piesa aia lentă care știu că îți place ție foarte mult, în ghilimele, de la Ayla Starr și Zayn Malik, Heaven Baby.
0: Piesa care te duce în rai, pur și simplu, atât de relaxant, atât de frumoasă, direct în rai, și mai ales că ne apropiem de ora 22, știi ce bine, o să dorm aici în emisie în timp ce o să mixez piesele astea.
1: Hai cu Rain Dance mai întâi la Kiss FM, la Kiss Kiss.

0: întreabă de la Irina Rimes și Motani. Îmi place la nebunie cum sună Oare mai iubi.
1: O piesă lentă, o piesă de dragoste, am putea zice o piesă de toamnă, foarte, foarte frumoasă. Peste ceva timp o să ascultăm piesa asta pe repeat. Atât de bine o să meargă și o să prindă. Bravo lor, le-a ieșit colaborarea asta. Și noi vă spunem că avem Kiss Kiss in a Mix Radio în aplicația Kiss FM. Intrați și ascultați radioul nostru doar cu mixuri, fără vorbe, fără ăștia doi de la radio care aberează în continuu, vorbesc, fac glume și alte chestii. Pe Kiss Kiss in a Mix Radio intrați în aplicația Kiss FM. Mixuri și mixuri și mixuri non-stop.
0: Da, cele mai tari mixuri, doar muzică mixată, aplicația Kiss FM. În lista de radiouri aveți Kiss Kiss in a Mix Radio. Sau desigur pe kissfm.ro dacă stați în timpul zilei pe laptop, chiar pe site, și acolo aveți sus radiourile.
1: Ce facem? Plecăm acasă, nu? Să mai stăm? Am putea să mai stăm,
0: putem,
1: nu?
0: Putem să mai stăm așa o oră, că nouă ne place în radio. Eu vin de pe la 4, pot să stau până la 11.
1: Adevărul e că dacă pleci la 11 de aici, traficul e, nu, oricum, de pe la 10, cred că deja nu mai
0: la 10 nu mai e nimic, mai ales acolo până se ocolește pe la podul Constanța. E nebunie pe la 7-8, zic prietenii că fac câte o oră, nu mai se ocolească podul Constanța. Deci la ora asta este super lejer, Bucureștiul se transformă, o să fie gata în vreo 20 de ani. Ne întoarcem și mâine, nu?
1: Ne întoarcem și mâine, dacă nu ne blocăm în vreun șantier, ca de obicei prin București, dar nu ne deranjează. Adică am ajuns să ne obișnim cu șantierele astea care sunt prin tot Bucureștiul și sperăm că la un moment dat se vor închide și o să avem un București frumos, cu șine de tramvai noi, o să venim chiar cu transportul comun.
0: Ar trebui pentru câțiva ani să-i schimbe numele din București, să-i zică șantierești.